0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei.
3: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
1: Meka. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
1: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Vi kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen pengar å spara.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
8: Hi, this is Neil Young.
9: This is Richie Sambora.
10: This is Steven Tyler from Aerosmith.
11: This is Ever Harry of Blondie.
12: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
13: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
14: Dette P6 Rock.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Tilbake.
5: Til de største rockeklassikerne.
6: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
7: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
6: Dette PSX Rock.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei.
5: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
7: This is Agnes Young from the AC/DC.
8: This is Bruce Springsteen.
9: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Aprila er en funkybank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Rockklassikerne.
4: This is Brian Johnson from SADC. PSX Rock.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette I'm P6 Rock.

0: sommer, og vi fyller den med de største rockeklassikerne. Classics Rock.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
1: Tilbake
2: til enda flere rockeklassikere.
1: I'm Axel, and I'm Slash, PS6, Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Hva det verste med å bo i kollektiv, og hvordan skal man få det til å funke når en gjeng ungdommer for første gang flytter sammen for seg selv?
2: Ja, det er gode spørsmål. Nå det jo den store kollektivtiden. Vi har jo begge bodd i kollektiv, Kjetil. Jeg tror jeg kom frem til at jeg har bodd 4 år til sammen i kollektiv.
1: Hva det verste du har opplevd på de 4 årene i kollektiv?
2: Jeg føler den største utfordringen var da jeg bodde med en kokk som elsket å lage mat, eller han lagde ekstremt mye mat. Problemet var bare at han var ikke så opptatt av å rydde opp etter matlagingen, og han brukte også på en måte, han brukte alt man hadde på kjøkkenet. Alle benkene, inkludert bordet, alle mulige redskaper. Altså, jeg har aldri sett så mye redskaper, og han lagde den beste tacoen for eksempel jeg har smakt i mitt liv. Men det var bare at opprydningen var på 2 timer etterpå. Den måtte alltid vi andre gjøre, selv om vi hadde spist maten eller ikke.
1: Men da, ikke for å angripe de som bodde sammen med han, men er ikke det rett og rimelig at du som har spist maten til kokken rydder av bordet etterpå?
2: Det var ikke alltid man hadde spist maten. Kanskje man skulle lage egen mat, ikke sant? Så måtte du rydde opp i hans rot først. Men ja, det var en grunn til at man ikke sa ifra da, for eksempel, liksom. Man fikk ofte digg mat, ja da.
1: Jeg bodde sammen med to kompiser, vi var 3 stykker da, i et guttekollektiv, og der var det etter hvert en som fikk en kjæreste som flytta inn.
2: Ja, ikke sant,
1: det skjer jo. Da blir det dårlig stemning, så det er jo et tips at man kanskje ikke skal la andre flytte inn i kollektivet uten å sjekke med de andre som er der. Så var det en som sagde i stykker en dør, som vi kranglet en stund om hvem som skulle betale for etterpå.
2: Ikke bruk sagen, er et tips.
1: Ikke bruk sag på fest. Ja, han skulle bare gjøre at den passet litt bedre, men så sagde han i feil ende, og så ble det styr av det.
2: Så ble det kortere og kortere dør, den greia der.
1: Så var det en som stjal all maten til de andre.
2: Ja,
1: og det er jo så, NRK har en sak om dette nå, og sier at det er ikke å ta litt ketchup, det er ikke å stjele. Men hvis du ikke har egg og bacon, så bør du kanskje ikke ta egg og bacon.
2: Jeg har et annet tips. Kanskje ikke ha en som bor i stua. Det hadde vi. Og det var så slitsomt når han hadde besøk, for eksempel, kunne man ikke bruke stua. Og kanskje sjekke at ikke kollektivet er full av mugg. Det var jo et stort problem. Og folk flytta ut og inn av det ene rommet, for det var mest mugglagt. Det var jo litt tungvint.
1: Ja, finnes et ordentlig sted å bo er. Ja. NRK har fasit da på hvordan du skal få det til, og det er det samme gamle, kjedelige tipset som gjelder nesten uansett hva man skal gjøre her i livet.
2: Ikke flytte kollektiv.
1: Snakk sammen.
2: Oh, ja. Ja.
1: Og snakk sammen før du begynner å skrike sammen.
2: Ja, ok. Ja.
1: Det er alltid et bra tips.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
0: Og nå tilbake til de største rockeklassikerne.
3: This is James from Metallica.
4: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
0: Dette P6 Rock.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det var to menn som fikk seg en skikkelig ubehagelig overraskelse da de var ute på biltur nå i helgen.
2: Å nei.
1: De fant nemlig en koffert med penger. Et kvinnelik.
2: Å ja.
1: Ikke med penger, med et kvinnelik, trodde de. Og blir jo selvfølgelig helt satt ut av altså, en dame i en koffert. Hvor guffent og filmaktig er ikke det? Så de ringer selvfølgelig politiet. Politiet tenker dessverre ikke koffert, men setter i gang med undersøkelser. Og undersøker denne kofferten i 20 timer.
2: Ja.
1: Holder på, jobber skikkelig. Og så viser det seg da at det er ikke et kvinnelik. Det er en sexdukke.
2: Nei, du tuller.
1: Nei,
2: tuller du med meg?
1: Nei, jeg tuller ikke.
2: Hvor mange menn må til for å se, for å ikke klare å se forskjell på en sexdukke og en kvinne? Unnskyld meg, hva mener du?
1: De sier til sitt forsvar at denne dukken var veldig, dette er jo god reklame for denne dukken, var veldig naturtro, så veldig ut som en ekte dame, og hadde både hår og piercing, og satte altså ut både disse gutta på tur og halve politistyrken i Sydney.
2: Nei, ikke lov.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Mamma?
4: Ja, venn min?
3: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg da.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Og nå, rockeklassikere.
7: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
8: Hey, this is Billy Gibbons.
9: Chester Hill.
10: And Frank Beer.

0: rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.
1: God morgen, det har blitt torsdag. Ja da, det drar seg mot helger som er for mange den første uka tilbake på jobb etter en lang og deilig sommerferie. Veldig hyggelig at du har skrudd på radioen. Jeg heter Kjetil Huggen og tenker å holde deg med selskap I noen timer fremover. Ellen, som pleier å være her, hun har tatt en soft start på høsten med et par fridager nå denne uka her. Begynner med tre dager på jobb og så to dager av for å komme seg litt sånn gradvis I gang igjen. Men vi holder koken, jeg og produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Så du noe solformørkelse I går?
2: Altså, det var ganske overskyet, ja. Så jeg synes ikke egentlig at jeg la noe merke til noe som helst forskjell.
1: Det var bare mørkt hos meg også.
2: Litt mørkt, men ikke så veldig
1: heller. Jeg har sett noen bilder.
2: Ja.
1: Det var mange som har sett solformørkelse og fått med seg det. Vi skal helt sikkert snakke mer om det senere I dag, snakke om masse andre ting også. Men først og fremst spille masse digg musikk, sånn at du får en best mulig start på denne torsdagen. You and

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Det fascinerende hvordan man plutselig blir opptatt av en helt ny idrett. Dette noe du noen gang har opplevd, produsent Niklas von Schindlo?
3: Nei. Eller jo, under OL så var det en øvelse som var gøy, det var folk som hoppet rundt i sirkel i lufta, det så helt sjukt ut.
2: Folk som hoppet rundt i sirkel i lufta?
3: Ja, de hoppet i lufta, og så spant de rundt seg selv. De holdt seg selv flate, og så spant de rundt. Det så helt vilt ut, men bortsett fra det, aldri.
2: Nå det sleggekast som det nye å følge med på. I natt ble det ny medalje i EM, og det jo sånn at noen nordmenn gjør det bra i en eller annen øvelse. Jeg husker jo da alle plutselig ble gjerne til curling, og så hadde vi fekting en periode som alle var opptatt av, og nå det altså slegge for kvinner, og Beatrice fra Bergen som tok en bronsemedalje for Norge. Vi tar med oss alle de medaljene vi kan. Alt som kledd i rødt, hvitt og blått, så får medalje heier vi på og blir interessert i, og vi gleder oss til resten av EM også.
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
0: Klassikere.
10: Hello, you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
11: Hi, this is Chris from Nirvana.
12: This is Bruce Springsteen.
0: P6 Rock.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Ellen borte I dag, men det betyr ikke at det ikke problemer og utfordringer å løse.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt. Her dagens sak. Man må ikke blinke ut av rundkjøring.
2: Man må blinke ut av rundkjøring hvis man ikke vil ha bot, hvis politiet I nærheten.
4: Så lovmessig så må man det.
2: Lovmessig så må man det, men blinker vi alltid ut av rundkjøring? Jeg må innrømme at jeg litt slapp. På å blinke ut av. Jeg blinker alltid til rundkjøring hvis det masse biler rundt, hvis jeg kjører I byen og sånn. Men hvis jeg for eksempel skal kjøre til hytta sent på kvelden på en eller annen dag, og det ikke noen biler på veien, og så kommer jeg gjennom sentrum av Flå, der det en rundkjøring rett ved McDonalds, kan hende at jeg bare kjører gjennom uten å blinke da, altså. Hvis men, det ikke noen andre der.
4: Jeg synes jeg hører folk som kjører bil si dette, og jeg har jo ikke lappen, så jeg vet ikke egentlig hva som riktig, men jeg kjører elsparkesykkel, og da blinker jeg alltid.
2: Fordi det blinklys på
4: elsparkesyklene, og jeg bare blinker uansett, hvis jeg tar en sving, så blinker jeg, og det bare for å tenke sånn, I tilfelle noen bak meg, eller I tilfelle noen kommer fra et eller annet sted, og trenger å vite hvor jeg skal, så det greit at jeg blinker.
2: Men det veldig bra, jeg blinker jo når jeg på sykkel ofte, også I byen, heller ikke da I rundkjøringen på Flå, men når jeg sykler I dag, så sykler jeg til jobben for eksempel, kommer ut av rundkjøring, jeg føler meg litt som en gammel gubbe, men jeg strekker da ut ned av hånden hvis jeg skal til høyre, og strekker ut den andre hånden hvis jeg skal til venstre. Ja. Svaret på spørsmålet da, for vi skal jo koke dette ned til et konkret, må man alltid blinke ut av rundkjøring? Så jeg må jo si ja.
4: Du sier ja?
2: Ja, jeg må si ja. Jeg må si at ja, det må man.
4: Du sier ja, men hjertet ditt sier nei.
2: Hode sier ja, hjertet sier nei.
4: Ok, men da trenger vi din hjelp, du som hører på. Du kan ta kontakt med oss på Snapchat. Der heter vi God Morgen Radio. Der kan du både stemme på hva du sier, så fortelle oss om vi burde skjerpe oss, kanskje.

0: Jeg har sett på Instagram at det veldig mange som lager en sånn oppsummering av ferien eller oppsummering av helgen I stedet for å legge ut et bilde nå et bilde da så samler man liksom alle bildene og så legger de ut samtidig med litt musikk under og sånn
1: Ja, som karusell at du liksom swiper og ser alle bildene ofte sånn 20-25 bilder
0: Ja, heter det karusell?
1: Jeg kaller det karusell, ikke?
0: Ja, karusell eller oppsummering av sommeren eller The Summer Wrapped in Instagram
1: Ja
0: Jeg tenkte jeg skulle lage en sånn I går og begynte å gå gjennom bildene mine Det blir ikke noe bildekarusell fra denne sommeren
1: Hva har skjedd?
0: Jeg skal fortelle ganske snart
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Heiset med eget nett.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
6: Steike god knas. Bankerstein.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Du hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
8: Det fortsatt fare for streik på flyplassene. Den opprinnelige fristen gikk ut ved midnatt, men partene som parat, handel og kontor og NHO Luftfart fortsetter mekling på overtid. Blir det ikke enighet, blir det streik blant flyplassansatte fra I dag. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg I Oslo I går ettermiddag. Det flere fornærmede og alvorlige skader. Store politiressurser rykket ut I går, og krimteknikere har gjort undersøkelser. Det ble utover kveld I går blant annet søkt med helikopter. Politiet har ikke ønsket å si hvor mange gjerningspersoner de mistenker at det snakk om. Politiet I Drammen har søkt etter en mann som skal bli sett med skytevåpen ved Holmenbrua I natt. Politiet rykket ut med flere ressurser og traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier de har gode bilder fra overvåkningskamera. Og da det ikke har vært noen trusler, har de ikke grunn til å tro at man til fare for allmennheten. Ståle Solbakken og fotballlandslaget tildeles årets brobyggerpris fra 14. august-komiteen. Begrunnelsen for årets pris at Solbakken og landslaget har vist en evne til å samle et helt folk på tvers av alder, bakgrunn, religion, kultur og geografiske skillelinjer. Og de har vist hvordan idrett kan være en kraft for inkludering, respekt og fellesskap. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
7: God morgen!
9: God morgen!
10: God morgen!
7: God morgen! På P6 Rock.

0: 6 Rock ønsker deg en god morgen. God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg kommer altså ikke til å legge ut noe sånn skrytete bildekarusell fra sommeren på Instagram i år.
2: Men du har ikke vært på fjell og tatt masse fine bilder og...
1: Jeg har for så vidt gjort masse greier, men jeg bestemte meg da i går for at det, jeg synes det ser litt ordentlig ut. Legge ut bilder, finne en sånn 15-20 bilder eller noe sånt, og så noe fancy musikk til, og så er det en sånn oppsummering av sommeren. Sommeren wrapped, dette har jeg gjort i sommer. Og så begynte jeg å gå gjennom de bildene som jeg har tatt. Det tre bilder av at jeg ror på Karl Johan.
2: Oi, ok.
1: For det må jo, du må jo ha bildene at du ror på Karl Johan, ikke sant? 14 bilder av at jeg klatrer et fjell. 2 bilder av en fjelltur med barna og mamma. 1 bilde av kjæresten på vannskuter i Kristiansand. Ja. Og 291 bilder av oppussing av bad.
2: Ikke sant?
1: Ja. Det er jo da bilder av rør, bilder av gamle toaletter, nye toaletter i butikken hvor jeg ser nye ting som jeg kunne hatt på badet. Det er målt opp med tommestokk, veldig mye bilder av tommestokk. Vi tar bilder av hvor mange centimeter er det derfra til dit. Jeg tenkte, skal jeg sette sammen dette til en oppsummering av sommeren, eller er det best å bare la det være? Jeg tenker kanskje det er greit å... Greit å la den ligge.
2: Hvis du har 14 bilder fra fjellturen, så har du jo 14 bilder.
1: Så et par av de røra kan du også legge med.
2: Før og etter av toalettet er jo litt morsomt.

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
4: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Rockklassikere.
6: Hi rockers, this is Billy Idol.
7: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
8: This is Robert Plant. You're listening to the home of rock and roll.
9: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Har noen av de kongelige nå blitt så folkelige at de å finne blant publikum I Allsang på grensen?
2: Oi, hvem da?
1: Ikke sant? Det første du tenker på. Hvem da? Det ikke den norske versjonen, men den svenske versjonen. Ah. Allsang på Skansen,
2: ja.
1: Som hadde siste sending nå for sesongen. Og du ser da kamera sveipe ut blant publikum, og der det et kjent ansikt. Og debatten har nå rast I Sverige. Det ekte mannen til prinsesse Madeleine Chris O'Neill som sitter på benken ute blant publikum og synger med på de svenske slagerne.
2: Det tror jeg ikke, det sikkert noen som ligger ned fordi han ser litt ut som alle du noen gang har møtt, skjønner du hva jeg mener?
1: Svenskene har diskutert fram og tilbake, kan de kongelige, eller han vel ikke helt kongelig, men I hvert fall folk I de kongelige kretser sitte på benken der og synge med på fångad av en stormvind og alle disse kjente til disse svenske damene Si Hør kan avsløre At nei, det ikke Chris O'Neill, nei, det bare en som ligner på Chris O'Neill.
2: Oi, oi, oi. Nå tenkte jeg at vi på en måte hadde det sånn, nok en start, da kan bety at kongen kan komme på Skal vi danse, hvis han O'Neill kan komme på Allsang på Skrensen I Sverige.
1: Ja, eller Shaman Durek I hvert fall, komme på Skal vi danse. Det veldig, veldig, veldig folkelig da.
2: Ja.

0: God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Krigsberedskap kan komme på skolens timeplan allerede neste år. Det åpner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer skulle inntreffe. Politiet leter fortsatt etter flere personer etter voldshendelsen på Lindeberg i Oslo i går ettermiddag. Det er flere fornærmede og alvorlige skader. Store politiressurser rykket ut i går, og krimteknikere har gjort undersøkelser. Det ble utover kveld i går blant annet søkt med helikopter. Politiet har ikke ønsket å si hvor mange gjerningspersoner de mistenker at det er snakk om. Politiet i Drammen har søkt etter en mann som skal ha blitt sett med skytevåpen ved Holmenbrua i natt. Politiet rykket ut med flere ressurser og traff en mann som passet beskrivelsen, men han klarte å stikke av. Politiet har nå avsluttet det aktive søket, men sier de har gode bilder fra overvåkningskamera. Og da det ikke har vært noen trusler, har de ikke grunn til å tro at mannen er til fare for allmennheten. Ebola-utbruddet, som fortsatt pågår i Kongo, kan bli det dødeligste noensinne, det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge AP. Så langt er 4300 bekreftet smittet, og over 2000 er døde i utbruddet som startet i mai. Men det er grunn til å tro at mørketallene er store. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
0: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette er Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Rock.

0: Karsten Warholm, han gjør det verste han vet for å bli tidenes EM-konge på 400 meter hekk. Det har vært et fantastisk Europamesterskap så langt, og du har fulgt med, minutt for minutt, produsent Niklas von Schindlo.
1: Nei, jeg ser ikke så mye på sport, altså.
0: Nei, men dette jo spennende, og når Norge vinner, da det jo alltid gøy. Og vi har vunnet mye så langt. Det ble gull på mikstafetten, og gull på 5000, og i natt bronze i sleggekonkurransen for damer. I morgen skal Karsten Warholm løpe 400 meter hekk, og han har vunnet de tre siste Europamesterskapene i denne distansen. Og har nå ladet opp på den måten som han hater aller mest. Han forteller dette til VG i dag. Jeg liker varme, jeg. Det verste for meg, det isbad og sånn drit. Og hva tror du han har blitt tvunget til å gjøre de siste dagene?
1: Det vel isbading, da.
0: Isbading og sånn drit. Det jo mange som mener det at det hjelper på restitusjonen. Han har jo løpt en konkurranse og tatt et gull allerede, så når du har liksom tynet kroppen så langt, så skal det være bra å sitte i en bøtte med is og kjøle seg litt ned. VG har da intervjuet han mens han sitter i en sånn, det ser ut som en sånn blå søppeldunk.
1: Nei, blå søppeldunk, det ikke det da?
0: Jo, jeg tror det fylt med isbiter og kaldt vann. VG spør, det verdt det? Nei, det ikke verdt det, sier Karsten Warholm. Eller kanskje, du får spørre meg litt ut på kvelden på fredag. Hvis jeg vinner gull igjen, så det kanskje verdt det med litt isbading.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Torsdag, det quizdag her hos oss, og at Ellen borte, det legger ikke noe demper på quizstemningen, det, produsent Niklas?
2: Absolutt ikke. Jeg har laget en quiz som passer veldig bra til deg, Kjetil, fordi den litt grov.
1: Det synes jeg, det gøy med litt grovt, og så er det størselig, eller er det litt fint med en sånn tomannskviss som vi skal ha nå?
2: Det fint fordi at du som hører på kan også være med, og hvis du roper ut i bilen høye før Kjetil har svar, så vinner du jo på en måte mot Kjetil da.
1: Så det ikke en tomannskviss, det en mange hundre tusen menneskers quiz.
2: Og det som greia at sommeren ikke over. Så jeg har laget en sommerquiz, fordi jeg synes det litt trist at folk gir opp på sommeren. Nå vi liksom tilbake på jobb, og da det mange som går inn i høstmodus. Men det masse tid igjen av august, og hele august sommer. Så jeg har altså funnet en kjempefin sommerserie som heter Skjæregårdsfeber på Viaplay. Den liker jeg veldig godt, for der jo Snefrid og Erik med. Og det mye sånne morsomme sommeraktiviteter, og vi kan få høre på litt fra Snefrid og Erik hva de holder på med den serien her.
3: Nei, du kommer bort i en stein!
4: Det veldig grunnt her.
3: Det steiner og det her også, skjønner du. Ja, nå driter jeg i det også. Faen!
4: Jeg skal ta det.
1: Jeg elsker når Snefrid og Erik kjører båt.
2: Ikke sant? Her er det to sommerlyder. Det båttrøbbel og det krangling. To klassiske sommerlyder, og det dette du skal gjøre da, Kjetil. Du skal identifisere sommerlydene som du hører fra Skjærgårdsfeber, og det blir ganske grove lyder.
0: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
5: Har lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
6: Mer spenning.
7: Er du lojal, eller?
8: Jeg lojal.
7: Våkne opp. Jeg lojal.
8: Jeg tror at du forræder.
9: Jeg ikke forræder.
6: Mer underholdning.
10: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
6: Mer drama.
11: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
12: Alt.
11: Alt.
12: Alt.
6: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Jeg har 100 løk på konto.
14: Hæ? 100 000 kroner?
13: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
15: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
13: Ja. Tromfa spart.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchy Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han blir glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.

0: morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Hver eneste torsdag byr vi på quiz her I radioen din. Det ulike quizzer, ulike quizmaster, men quiz, det skal det bli. Også I dag, og quizmaster, det deg produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen, jeg har med en quiz til deg, Kjetil. Du god på å kjenne igjen sommerlyder, tror du?
1: Jeg tror jeg god på å kjenne igjen alle slags lyder. Jeg har jo generelt litt trua på meg selv.
2: Ja, det har du. Og jeg har klippet ut noen fine sommerlyder fra Viaplay-serien Skjærgårdsfeber, den med Snefrid og Erik, vet du. Og du som hører på kan jo rope ut høyt I bilen der du sitter og se om du klarer svaret før Kjetil. Du skal rett og slett identifisere hvilken sommeraktivitet du hører. Første oppgave. Vi hjemme hos Snefrid og Erik, og hva det som skjer her? Dette tror jeg noe du kanskje har gjort før, Kjetil.
1: Det eller lyden som du høysetter?
2: Ja, begge deler.
1: Det er Erik som ramler ned på ryggen etter å være helt utslitt etter å ha fått kjeft fra Snefrid.
2: Veldig godt gjetta. Dette Erik som henter katten ned fra en hylle og dunker hodet sitt opp I taket, for den katten skal ha på seg katteredningsvest og være med ut I båten.
1: Det en nydelig lyd.
2: Ja, andre oppgave handler også om Snefrid og Erik, og hvilken sommeraktivitet det de holder på med her.
3: Så skal jeg prøve nå.
4: Har du fått den inn?
2: Det litt barnslig, men det var lov.
1: Ja, men Snefrid hun er jo grovkorna.
2: Ja, da,
1: så det kan jo hende at du faktisk spør. Sa brura.
2: Du tror det?
1: Nei, jeg tror kanskje han de fortsatt på båt og skal fiske, og så prøver han å ta liksom, fiskesnøret gjennom inn I kroken.
2: Jeg gir deg et halvt poeng for den. Nei, de besøker en lamagård og prøver å få lamaen inn I inngjæringen. Og det Erik som har fått ansvaret for, da. Ja, mens Snefrid står og holder styr.
1: Takk for det halve poenget. Jeg synes det var raust.
2: Ok, nå skal vi til en ny karakter som heter DJ Donald. Han en bi-original, og han har dette her som slagord.
5: Hello, ladies!
2: Hvis du ikke kjenner jo igjen DJ Donald på klesstilen hans, for han har en blanding av Charterhilde og Adolf Hitler, så han ganske gjenkjennbar, kan du si. Men hvilken sommeraktivitet det DJ Donald holder på med her? Du må høre litt godt etter.
1: Nei, dette for mye. Dette er for nært, og jeg vil ikke vite hva...
2: Du vil ikke gjette?
1: Han driver, og han med på NM I morellsteinspytting.
2: Veldig bra.
1: Og finner ut, da, altså, sorterer ut morellsteinen.
2: Du god på etter, Kjetil, men det ikke helt riktig. Han slikker fingrene rene etter å ha spist reker på brygga. Og det jo ingenting som mer sommerete enn å slikke fingrene der ene til å spise reken. Nei,
1: men trenger du lyden av det forstørret så? Det litt som når du tar sånn supernærbilde av bedbugs og sånn. Ja. Litt samme følelsen for deg. Ja.

fra Blondie. Eller send en melding som vi pleier å si på denne tiden. Det nemlig snart klart for brennheite spørsmål, og jeg vil veldig gjerne at du skal bli med. Og det kan vise seg å være lurt også, for i potten ligger det som vanlig en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Kan sikkert være greit etter en sommer som muligens har kostet litt mer enn planlagt. Uansett, send meg en melding for å melde deg på. Da tar du opp telefonen din, starter meldingen med kodeord morgen, så legger du inn et lite mellomrom, skriver navnet ditt og sender deg gårde til 1904. Så blir det både brennheite spørsmål, Slade og Toto rett etter nyhetene.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
2: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
3: Meka. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at...
5: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
7: Biltema!
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
10: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
11: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Nå er det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: God morgen på P6 Rock, og nå får du siste nytt.
14: Ikke alt går på skinner hos Bane NOR. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av Oslo i rushet på tiden. I går var også tredje dag med forsinkelser etter at Romereksporten omsider hadde åpnet igjen etter en sommer med vedlikehold. Flaut, mener statsviter Tor Øyvind Jensen.
15: Det i ferd med å bli en stor sektor i samfunnet som blitt en vits, altså sånn alle ler og peker på det. Så omdømmemessig jo dette en katastrofe.
14: Det har vært en kraftig økning i tallet på private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har da blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antall elever på privatskole har økt med 50% fra 21.600 til 32.500. Samtidig har elevtallet i den offentlige skolen holdt seg stabilt. Krigsberedskap kan komme på skolens timeplan allerede neste år. Det åpner kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun for. Hun sier til Nasjonen at opplæring i krigsberedskap skal ruste ungdommen til å bygge motstandskraft hvis krig eller naturkatastrofer skulle inntreffe. Ebola-utbruddet som fortsatt pågår i Kongo kan bli det dødeligste noensinne, det opplyser Verdens helseorganisasjon ifølge AP. Så langt 4.300 bekreftet smittet og over 2.000 døde. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
16: God

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I går så var det solformørkelse, og 80% av sola ble borte. Og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 andre ting jeg gjerne skulle fjernet 80% av. Og på tredje plass, rettene på Kina-restauranger. Restauranger med over 100 forskjellige retter på menyen, det alt for mange.
2: Det pleier Gordon Ramsay å si også, han blir veldig sint hvis man har for mange retter.
1: Hvert fall 80% av rettene kan fjernes.
2: Ja.
1: På andre plass, topp 3 andre ting jeg gjerne skulle fjernet 80% av. Passordene mine. Jeg vil ha ett passord, og jeg vil ha en kode. Uansett hva jeg skal, kode til nøkkelboks, kode til inngangsdøra, passordet til alle greiene på jobben, alle streamingtjenester, alt. Jeg må ikke ha så mange passord. Hvis du kan fjerne 80%, så jeg helt sikker på at livet blir mye bedre. Første plass på topp 3-liste andre ting gjerne skulle fjernet 80% av. Møtene på jobben.
2: Ja da!
1: Og ikke nødvendigvis 80% av møtene, men 80% av møtetiden.
2: At det kortere møter.
1: Har dere regnet ut at 80% av en time, det 48, så det betyr at et timesmøte bør vare i 12 minutter.
2: Det fin.
1: Det hadde gjort livet mye bedre.

0: I dag så har vi snakket om det sånn at man må blinke ut av rundkjøring, og da det bra å ha med en lastebilsjåfør på telefon. Lukas, må vi blinke ut av rundkjøringer, eller?
1: Ja, det veldig viktig. Altså, det skal du til venstre I rundkjøring, så blinker du til venstre I rundkjøringen, eller mot rundkjøringen, før du kommer inn I rundkjøringen, og så blinker du deg ut der du skal ut.
0: Det jo enkelt, men gjør du det hver gang?
1: Ja.
0: Du gjør det?
1: Det jeg veldig nøye med, ja. Du må det når du kjører vogntog.
0: Selv om du liksom helt alene, langt av gårde, ikke en bil I mil samkrets?
1: Nei, langt ut på landet så blir det litt annerledes. Da det ingen der, så ser jeg ikke noen grunn til å bruke den. Jeg gjør ikke det, altså.
0: Så gjør det nesten alltid?
1: Ja, nesten.
0: Men hvordan reagerer du når du I byen og andre ikke blinker ut av rundkjøring?
1: Ja, det blir jo et irritasjonsmoment, det der da. Jeg må jo stoppe for unødvendig, og med 50 tonn så det litt kjedelig.
0: Tuter du, eller viser du fingeren, knytter du med neven, roper du?
1: Det hender det kommer en tut, altså.
0: Hva sier du for noe?
1: Vi, den hører du.
0: Hva sier du for noe?
1: Nei, det går vel noe, faen I helvete.
0: Jeg husker jeg begynte å kalle folk for nepe en stund. Barna kommenterte det. Sa, Din jævla nepe!
1: Ja, jeg hadde humlepung en stund.
0: Du hadde humlepung ut av rundkjøring. Vi skal bli enda bedre kjent med deg, Lukas, for jeg har noen brennheite spørsmål.
1: Ja.
0: Vi får bare vente litt, og så vi snart I gang.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Riks får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Riks.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her 5 gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Ris Bilglass.
10: 09909. Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt.

0: hører God morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
1: Norges største statsministerfavoritt dagens statsminister Jonas Gahr Støre. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 31,3% at de vil ha Støre som statsminister, mens 26,7% foretrekker FRP Sylvi Listhaug. Ikke alt går på skinner hos Bane NOR. Tirsdag gikk bare halvparten av togene inn og ut av Oslo i rushet på tiden. I går var også tredje dag med forsinkelser etter at Romereksporten omsider hadde åpnet igjen etter en sommer med vedlikehold. Flaut, mener statsviter Tor Øyvind Jensen.
2: Det i ferd med å bli en stor sektor i samfunnet som blitt en vits, altså sånn alle ler og peker på det. Så omdømmemessig jo dette en katastrofe.
1: Det har vært en kraftig økning i antallet private grunnskoler de siste 10 årene. 55 privatskoler har da blitt etablert, viser tall Stavanger Aftenblad har fått fra SSB. Antallet elever på privatskolene har økt med 50%, samtidig har elevtallet i den offentlige skolen holdt seg stabilt. Politiet i Ecuador har beslaglagt nesten et halvt tonn kokain, der alle pakkene med stoffet var merket med bildet og navnet på Erling Braut Haaland. Ifølge Al Jazeera har dette blitt en vanlig praksis blant narkokartellene. Kjendisbildene skal signalisere hvem som har produsert varene og hvilke nettverk som skal motta kokain. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Rockeklassiker etter rockeklassiker. Dette Norges nyeste morgenshow. God morgen på P6 Radio.

0: God morgen, riktig god torsdag, og I dag har vi fått veldig hyggelig besøk I studio av selveste Oliver Solberg. Velkommen til oss.
1: Tusen takk.
0: Følger I sin fars julspor, også aktuell med Rally VM, hvor du har vunnet løp også. Det knallstart.
1: Ja, det har vært veldig bra. Bra sesong. Jeg tror 4 pallplasser og en seier på starten av sesongen, så vi ligger vel nå... 4 I VM, så det helt ok.
2: Det ikke det verste jeg har hørt, Oliver, men når du vokser opp, altså du har jo vokst opp I den familien du har på en måte, ja. Kunne det bli noe annet enn bilsport, eller?
1: Nei, jeg tror ikke jeg hadde mye valg. Jeg spilte litt hockey, litt fotball og sånne ting, men jeg tror ikke jeg hadde mye valg.
0: Hvordan merket du at du ikke hadde valg? Hvordan var liksom press og trøkk hjemmefra?
1: Det var bare at jeg synes rally var mye morsommere enn ja. Alle andre ting. Firing eller bilkjøring når jeg var liten eller hva som helst, så... Det ble enkelt.
2: Men der, dere hadde rallybane I hagen?
1: Rallybane I hagen, og ja. Fikk første bilen når jeg var 5 år.
2: Fem år. Kjørte du bil fra du var 5?
1: Ja, ja.
2: Men hvordan bil det man klarer å nå pedalene på som 5-åring?
1: Ingen av dem. Men jeg kjørte boble. Også med svære treklosser på pedalene. Og så var det sånn det var.
0: Gikk det bra, eller?
1: Det vet jeg ikke, men jeg har ikke hørt noen klage på etter det.
2: Nå ser jeg på hjemmevideoene fra deg som liten, så det sånne svære treklasser.
1: Ja, men du sa det, jeg strekte meg helt ned, så du meg ikke, så bare så du min bil uten person, og så når jeg hadde fått den I, så var jeg opp igjen og bare styrte da, så da så du noe der veldig kult.
2: Altså, jeg synes jeg husker I barndommen at en av mine favorittfilmer var jo Herbie Full Tank, det jo en boble det, de kjørte full fart.
1: Det derfor jeg fikk en boble, tror jeg.
2: Ja.
0: Hvordan du som sjåfør I trafikken I dag, sånn ute blant vanlige folk?
1: Nei, jeg chill, jeg rolig. Jeg fikk jo en ny bil I går, eller en ny Land Cruiser fra Toyota. Så det mye mer komfort, og så går det litt roligere. Så da, for meg så det bra.
2: Hvordan det å holde fartsgrensen?
1: Den litt vanskelig.
2: Ja, hvor mange fartsbøter blir det?
1: Men du sender en, du, det live? Kanskje, ja. Kanskje de tar meg på vei hjem.
0: Mange prikker har du på førekortet?
1: Nei, Sverige ikke noen prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Og så det billig bot I Sverige.
2: Det derfor du bor I Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
1: Og gratis snus. Ja.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Mer spenning.
3: Du lojal, eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkn opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
7: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
8: Alt?
7: Alt.
8: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt I alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
12: Rockeklassikerne.
13: This is James from Metallica.
14: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette P6 Rock.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Ja, vi har besøk av Oliver Solberg, snakker om bil, og vi er nødt til å snakke om bryllupet ditt, for du skulle jo gifte deg i sommer.
2: Ja, jeg skulle jo egentlig det, men så ble det brexit, og så ble det visa-problemer, og så får ikke Chloe lov å være i EU og mye sånne ting, så vi har døttet det til neste år, og så rally er jo livet, så da må vi vente på kalenderen til neste år, og så får vi se når vi får gifte oss.
3: Jeg skjønner det, men hvordan fridde du da, Oliver?
2: Jeg hadde planlagt det litt en stund, men vi skulle jo til Australia på Race of Champions, på biløp så klart, og så var vi på Bondi Beach, og så syntes jeg det var så fint, og så tenkte jeg etter løpet, så uka etter, så hadde vi noen dager, og så hadde jeg fikset litt champagne, litt tepper, litt mat fra hotellet, og så hadde vi hele dagen på Bondi Beach, og så ville jeg vente til solnedgangen kom, men jeg skjønte ikke at den kom så sent. Så jeg var jo så nervøs, ikke sant? Så vi var jo der klokka ett allerede, og så måtte jeg vente til 17:30. Så jeg ble jo solbrent, jeg ble litt brisen, så det tok veldig lang tid. Og så, når solnedgangen kom, så ville Chloe dra. Å, gud, jeg kan være lenger og dra og greie. Nei, bare vent litt. Så, men det gikk bra.
3: Jeg føler at det er som alle sånne frihistorier, at man bare er litt stresset, og hun blir litt så irr på at ja. Man er litt stresset. Det er litt sånn rar stemning. Når du venter i 6 timer i tillegg, så er det var den dumme sola.
2: Nei, det var en bra story. Det ble morsomt. Ja.
1: Men hun ble fornøyd da.
2: Hun ble fornøyd, og så... Ja. Og så hadde jeg jo satt opp kamera. Hun skjønte jo ingenting heldigvis da. Så hadde jeg satt opp kamera, og så var det en person på høyre og en på venstre. Og det var mitt målepunkt, at det måtte være mellom dem to for å være i camera shot,
1: ja.
2: Når vi var nede ved vannet. Og når vi kom til vannet, da gikk begge to. Og jeg hadde null peiling på hvor jeg skulle stå hen. Og når vi så på videoen etterpå, som vi også la ut da, så var vi var akkurat i shot litt på venstre hjørne på filmen. Det var så vidt vi var med i bildet, vet du. Men det er skjerm, det er skjerm.
3: Litt skjermig skal det være, og skjermig blir vel bryllup også?
2: Ja, det blir jo midt i skogen, det blir stort, vi er jo stor familie, det blir sikkert 150 stykker.
3: Blir det billøp, tror du?
2: Ja, det er planen. Fra kjerka til huset er 5 kilometer på grus. Og planen er å ha en rallybil som står utenfor, som vi teiper opp, og så skal vi sette oss i rallybilen, og så lage en litt sånn rallystage ut av det, fra kjerka til huset.
3: Ja, det blir fett.
2: Det blir kult.
3: Med sløret som henger ut av vinduet.
2: Ja, og så kjører vi så fort vi kan.
3: Ja, ja. Oliver Solberg, det var en glede å ha deg på besøk.
2: Tusen takk, veldig moro å være her.

0: har hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: Princess. Du med I venneklubben til Princess, eller?
5: Ja.
4: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
5: Ja, men gjelder det alle varer?
4: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
6: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hører god morgen på P6 Rock. Og nå får du siste nytt.
3: Bane NOR sier de selv skuffet over hva de har levert I togreisene denne uken. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normal etter flere sommerstengte strekninger. I tre dager på rad ble det likevel forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene I rute.
4: Helt elendig. Det ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
3: På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har det flattet ut de siste årene, og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det over 22 000 uføretrygdede I alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal. Norges største statsministerfavoritt dagens statsminister Jonas Gahr Støre. I en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen sier 31,3% at de vil ha Støre som statsminister, mens 26,7% foretrekker FRP Sylvi Listhaug. Politiet I Ecuador har beslaglagt nesten et halvt tonn kokain der alle pakkene med stoffet var merket med bildet og navnet på Erling Braut Haaland. Ifølge Al Jazeera har dette blitt en vanlig praksis blant narkokartellene. Kjendisbildene skal signalisere hvem som har produsert varene og hvilke nettverk som skal motta kokain. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: God morgen på P6 Rock.
5: God morgen!

0: må jo ikke blinke ut av rundkjøringa. Det en påstand som vi har diskutert her I dag, Niklas. Du kjører jo ikke bil, men du blinker alltid med sparkesyklen ut av rundkjøring.
1: Ja, jeg synes det litt greit, så folk vet hvor jeg skal.
0: Ja, og hvor du selv skal.
1: Ja!
0: Jeg kjører bil og blinker alltid ut av rundkjøring I byen, og når det andre biler rundt, men det hender jo, hvis det ikke noen andre rundt meg, at jeg bare kjører gjennom og dropper det. Jeg må innrømme det.
1: Ikke sant.
0: Vi har spurt folk hva de syns, og du sitter på fasiten.
1: Ja, nå har jeg fått melding fra Marianne på Snapchat her. Hun sier at man må ikke blinke for seg selv, men for alle andre for å få flyt I trafikken når det gjelder blinklys uansett, mener hun. Og så skriver Johnny noe av det samme også. Hvis det noen andre der, så må man, men hvis det ingen andre der, hvorfor sløse med blinklysolja da? Gjelder ikke bare rundkjøringer heller. Tull å blinke hvis det ikke noen å blinke for, mener han.
0: Ah, jeg så lei av å skifte blinklysolje, så det bra at du tar hensyn til det, Jonny. Bra tips der.
1: Men da det altså sånn at det 67%, nesten 70% av de som har vært inne på Snapchat på Godmorgenradio og stemt, de sier at man må blinke ut av rundkjøring. Det må man. Det ikke noe valg.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
3: Nå på Viaplay.
4: My husband made me 6 inches tall.
5: You'll be safe in the dollhouse.
6: Hun har krympet, men det har ikke problemene deres.
7: This is kind of nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
6: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
9: Lurer du på hva du skal ha til middag I dag? Ok, en ting av gangen nå. Først må barna på skolen, men det regner. Ja, men da tar du på dem regnsett. Nå får du slitestert regnsett I junior fra Vikafjell med jakke og bukse for 295 kroner på Sport Outlet. Du vil også ut I regnet? Ja, men da kjøper du et regnsett til en voksen til 395. Også på Sport Outlet, ja. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Sa hun det?
13: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
14: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
15: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Største rockklassikerne.
17: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
18: Hi, this is John Bon Jovi.
19: This is Gene Simmons.
0: Hi,

0: blir nyhetene nå på P6. Klokka, den 9.
1: Bane NOR sier de selv skuffet over hva de har levert i togreisene denne uken. Mandag skulle togtrafikken være tilbake til normal etter flere sommerstengte strekninger. I 3 dager på rad ble det likevel forsinkelser og signalfeil inn og ut av Oslo. Tirsdag var bare halvparten av togene i rute.
2: Helt elendig. Det ikke det vi ønsker å tilby folk første uka etter ferien.
1: På ett år har det blitt 150 færre unge på uføretrygd ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har det flattet ut de siste årene, og nå ser vi altså en liten nedgang. Men fortsatt var det over 22 000 uføretrygdede i alderen 18-29 år ved utgangen av andre kvartal. Staten saksøkes nå av private aktører som ønsker å drive krematorium i Norge. Departementet har avslått 10 søknader. Ifølge fagmediet Grav 24 er begrunnelsen at det i strid med gravplassloven. Men en av de private aktørene, Chong AS, vil få prøve den avgjørelsen for retten. Forskere ved Universitetet i Wien har ved hjelp av hjerneskannere funnet ut at hunder forstår hva vi mennesker føler. Forskerne så hvordan hundene reagerte mens de ble vist stillbilder av menneskelige ansikter. Når de så smile mennesker, lyste også hundenes hjerne opp av glede. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er P6 Rock.
3: Med Espen Hoff.
0: For noen godt i gang med hverdagen. Vi venter på å stange døra inn denne fredagen som bare er noen timer unna, og det med de aller største rockeklassikerne Janis Joplin, Iggy Pop, R.E.M., The Clash og nå Dum Dum Boys. Slow.

0: som aldri blir ferdigspilt. Peace of my heart, en ekte rockeklassiker fra Janis Joplin. Rockeklassikere snart fra Iggy Pop, R.E.M. Og så skal vi innom de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock om noen få strakser. Du, forresten, hvis jeg husker det, du keen på å dra og se Europe på deres jubileumsturné? Hør nøye etter nå da.
1: Nå har nedtellingen startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert i Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Har lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
4: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Volt, god dag.
6: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salget nå?
5: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
6: Fortsatt i alle butikker?
5: Ja, og på voltfashion.com.
7: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Og nå, rockeklassikere.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
3: Hey, this is Billy Gibbons.
4: Justin Hill.
5: And Frank Beard.
6: And we're ZZ Top.
1: B6 Rock.
7: I'm a real wild one.
8: Wild one.
7: Wild one.
8: Wild one.

0: torsdag formiddag med de største rockklassikerne på P6, Fleetwood Mac, The Cure og The Clash hvert øyeblikk. Aller først, de viktigste hendelsene fra denne dagen I rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. I rock. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
0: Dagen I rock starter på denne datoen I året 1966, da plata til The Beatles, Revolver, lå 7 uker inne på toppen av UK's albumliste. Det her Beatles 7. Studioalbum, som også skulle tilbringe 3 uker som førsteplass på de amerikanske hitlistene. Revolver regnes for å være et av de mest innovative albumene I popmusikkhistorien, og inkluderte så varige sanger som Eleanor Rigby, Yellow Submarine, Here, There and Everywhere, og den svært unike Tomorrow Never Knows, som fant bandet eksperimentere med en rekke elektroniske elementer og produksjonsteknikker. Her kan vi jo legge til sampling og reverserte innspillinger.
3: In the

0: Vi skrur tiden noen år frem og lander på denne datoen I 1971 når Pink Floyd på sin Asia Pacific turné og legger for aller første gang turen innom Australia. Første besøk var Festival Hall I Melbourne og man ville jo tro at Pink Floyd skulle avlegge noen dager I Australia. Men nei da, det ble bare to konserter, en I Melbourne og to dager senere I Sydney. Pink Floyds aller første Australia besøk ved Melbourne Festival Hall den 13. august 1971. Det var jo en konsert til minne for veldig mange. Den bestod av seks låter, men varte da I snaut en og en halv time, med tanke på at de aller fleste, eller vil si en del av de seks låtene, var på et sted mellom 16 og 35 minutter lange. En av de aller lengste låtene de dro var Echoes, som Pink Floyd tynet til nesten 23,5 minutter. Runder av dagen I rock på denne datoen I 1994 når en av de to første dagene med musikk på Woodstock 94 dro I gang. Begivenheten ble kalt Two More Days of Peace and Music og markerte også samtidig 25-årsjubileet for den legendariske festivalen fra 1969. Mer enn 350 000 fans hadde reist til Socrates I New York hvor de blant annet kunne oppleve Aerosmith, The Cranberries, Metallica og mange, mange flere. Og ved siden av disse så kom det noen gamle skaller også som hadde stått på Woodstock I 69, blant annet Joe Cocker, Crosby, Stills og Nash, The Band og Country Joe McDonald var blant de mange som kom til Woodstock 94. Ved siden av det så var det visst jævlig mye regn og veldig mye gjørme. Noe som selvfølgelig hører en ordentlig festival til. Og når Aerosmith skulle opptre, så måtte arrangøren ut med en advarsel.
1: Vi har en vær-report som sier at det en storm som kommer inn nå. Og det har noen lightning og noen thunder attached to it. Så vi vil

0: ganske bra gruppe, The Clash, London Calling. Basic Rock gir deg de største rockerklassikerne denne torsdags formiddagen. Fleetwood Mac svinger innom med Little Lies, The Cure, Fire I'm in Love og Rolling Stones, Beast of Burden. Og husk da, ha lyden av Norge-appen alltid klar, for før du vet ordet av det, så hører du også Europe på P6 Rock. Og du, jo flere ganger du melder deg inn, jo større vinner.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
2: Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
3: smarthus.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: P6 Rock de største rockklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This is Billy Idol.

varmer opp til fredagen med rockerklassikere fra nå Cure, Friday I'm in Love og om noen få minutter Jokke Valentinerne, Sola Skinner og Chris Rias The Road to Hell for nyhetene. Espen Hoff heter jeg, hyggelig at du har på radioen. Tusen takk for at du nyter enten du har ferie eller I gang med jobben din. De aller

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det.

0: Sånt, altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Michi Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
2: Pappa?
4: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
2: Sånn til noen man maler?
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
5: Heisett med eget nett.
6: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: Hi, this is Robert Plant.
9: Hi, this is Stevie Nicks.
10: PSX.

noen steder så skinner sola, for noen har fortsatt litt igjen av sommerferien som de benytter seg av ut nå I august måned. Vi andre vi tilbake igjen på jobb og skal først ha ferie litt senere, når alle andre tilbake. Det da det best når ferieturistene har reist fra de store destinasjonene. Det jo ingenting som bedre enn å tusle rundt gaten I Toskana helt alene, bare med de innfødt og ikke. Ingen forstår noen ting. Da du på ferie. Bare snart nyheter på P6. Jeg heter Espen Hoff og frem til nyhetene, blant annet en ordentlig deilig rockeklassiker fra en kar som forlot oss I fjor, så alt for tidlig. Chris Rea.

0: Nå får vi P6-nyhetene, klokka, den 10.
1: Det blir ingen streik på landets flyplasser. Det nettopp klart etter nær 10 timers mekling på overtid mellom HK Norge og NHO Luftfart. Også Parat har meklet, men de enda ikke bekreftet at også de enige med arbeidsgiversiden. SV går hardt ut mot regjeringens forslag om flytteforbud for flyktninger. Det skal nå vurderes å nekte flyktninger å flytte mellom kommunene i Norge. Målet å begrense at for mange flyktninger bosetter seg i de samme kommunene på sentrale Østlandet, noe kommunene selv mener går ut over velferdsbudsjettene. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De 3 andre blir liggende på sykehus, men neppe veldig lenge, for tilstanden nå stabilt god, opplyser Helse Nord til NRK. Det var på Dampsagerbad i Steinkjær barna ble utsatt for klorgass etter at kjemikaliene ble blandet feil. Badelandet ble evakuert etter utslippet. Forskere ved Universitetet i Wien har ved hjelp av hjerneskannere funnet ut at hunder forstår hva vi mennesker føler. Forskerne så hvordan hundene reagerte mens de ble vist stillbilder av menneskelige ansikter. Når de så smilende mennesker, lyste også hundenes hjerne opp av glede. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Dette er P6 Rock med Espen Hoff. Som skal sørge for at du denne torsdags formiddagen nyter rockeklassikere fra Patti Smith Group, Sheryl Crow, Slade. Vår filmanmelder Einar Aarvik svinger innom for å komme med noen tips på sommerfilmer som du fortsatt kan nyte. Noen sånne deilige Indian Summer Days. Og nå, Gary Moore.

0: The boys are back in town, og det de. De her fordi det 40-årsjubileum på plata The Final Countdown, og det gir meg en god tråd inn til Europe. For når du hører Europe blir spilt på P6, husk å gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss at du hører Europe. Da du med I trekningen om billetter til konserten I Oslo I oktober. Og jo flere ganger du registrerer deg, jo større sjanse har du for å vinne. Snart Slade og Einar Aarvik med noen gode tips på filmen vi kan se nå denne sommertorsdagen.
1: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
2: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
1: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
3: Elektroimportøren.
4: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei.
7: Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
9: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
10: Og nå, rockeklassikere.
11: Hello you rotten little bloodsuckers. This is Alice Cooper.
12: Hi, this is Chris Nirvana.
13: This is Bruce Springsteen.
10: P6 Rock.

0: Enten du har sommerferie eller på jobb, så har du alltid tid til å se noen gode, klassiske sommerfilmer. Einar Aarvik, han har satt sammen en liste over de filmene vi bør unne oss å se, enten vi på jobb eller har ferie.
1: Ja, tre klassikere egentlig, fra tre ulike tiår. Jeg kan begynne med den nyeste av disse filmene der, og det den litt undervurderte oppfølgerfilmen Hangover 2. Altså Hangover 1, det en klassiker. Hangover 2 gjør egentlig akkurat det samme som eneren. De sier sånn, I can't believe this is happening again. Men det gjør det, altså en gjeng på utrykningslag i Thailand må prøve å nøste opp hva som skjedde dagen før. Men det gjøres altså med et overskudd, og med en sånn barnefantasisekvens, og et sånn crazy, uforutsigbar, litt sånn farlig følelse. Så passer det ikke minst perfekt på sommeren, fordi Hangover 2 da foregår på ferie i solfylte Thailand.
2: Where are we? You're gonna freak out, but it's gonna be okay. What's, is it my teeth?
3: This is a real tattoo!
2: Alan, what did you do? Did you roofie me?
4: I didn't do anything.
2: No! Ah! Oh, Jesus!
4: Ah! It's a monkey!
1: Neste film fra 90-tallet, og vel egentlig en slags 90-tallsklassiker. Det en oppfølger, den også. Jeg snakker om filmen Die Hard 3, eller Die Hard with a Vengeance. Og den på sommerfilmlista, fordi det en skikkelig sånn New York-hetebølge. Ting står litt stille midt på sommeren-historie dette her. Begynner med en sånn en radioprater som forteller hvor mange grader det Vi ser New York, det god stemning, det Summer in the City, opp. Pang, så eksploderer en skolebygning. Og det selvfølgelig bare en mann som kan redde dagen, og det Bruce Willis, som midt på heite New York-sommeren selvfølgelig klarer å redde brasene. Die Hard 3, klassiker.
5: Simon says, get to the paper in Wall Street Station by 10:20, or the number 3 train and its passengers are vaporized.
6: I'm not jumping through hoops for some psycho. That's a white man with white problems. You deal with...
1: Siste film tar oss til 80-tallet, og den tror jeg kanskje at jeg snakket om før også, men det fordi det tidenes sommerfilm. Jeg snakker om Dirty Dancing fra 1987. Gode sommerfilmer, det handler jo om, ikke sant, at man begynner sommeren som en litt annen person enn den man avslutter sommeren som. Coming of age, man litt mer voksen, det har skjedd ting da, dramatiske ting i livet ditt i løpet av sommeren, og det nettopp det som skjer med hovedpersonen Baby i Dirty Dancing. Og det en sånn stemning i denne filmen her, og en musikk og en 60-talls følelse, og ikke minst en sånn, hva skal man si, det litt sånn både lyse og mørke med sommeren da, og det å være på ferie og kanskje løsrive seg foreldrene sine og være på ferie med dem samtidig. Dirty Dancing, sommerklassikeren over dem alle.
7: Nobody puts baby

0: de største rockeklassikerne torsdag 13. august på P6 Rock. Jeg har tre på rad til deg. Tre låter du skal få nyte uten forstyrrelse fra meg, fra Dumb & Boys, Pink Floyd og U2 om noen få minutter. For det så blir det Aerosmith med Ragdoll på P6 etter dette.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Sa hun det?
4: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
5: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette Perfekt Rock.

Det blir jo aldri noe turné med Aerosmith noe mer, men nå er det vel flere, både Joe Perry og Tom Hamilton, og til og med Steven Tyler som har vært ute og lufta ideen om at jo, vi skal nok ikke turnere noe mer, men vi har nok materiale, utgitt materiale, til å kunne i hvert fall gi ut en sånn aller siste plate til publikummet, som tusen takk for at dere har stått ved oss i mange, mange tiår. Når den plata kommer, det vet jeg ikke, men en gang vi vet det, så skal vi selvfølgelig fortelle deg det. Nå skal jeg fortelle deg at du skal skrive opp radioen for tre låter på rad uten forstyrrelse fra Dumb Dumb Boys, Pink Floyd og U2 har du i vente nå.

Fields of Dreams heter den nye singlen fra et helt nytt album som ventes å komme I slutten av 2026, begynnelsen av 2027. Det bare å sjekke den ut der du både ser musikkvideoer og hører musikken din på da, Spotify eller iTunes eller andre steder. Nå det om ikke lenge nyheter når klokka blir 11 inn I lunsjen. Det blir felles lunsj fortsatt. Det litt sommeravvikling I P6 med de store rockerklassikerne på koldbordet og et par som du skal få med deg før klokka blir 12, 11, unnskyld, etter dette.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
5: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
4: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
5: Jeg skjønner.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke.

0: Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle synes det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
2: En limerick.
1: Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
3: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
1: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
4: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
7: Til enda flere rockeklassikere.
8: This is Gene Simmons and I'm in a band that gets more chicks than you do.
9: Dette P6 Rock.

0: største rockeklassikerne hører du kun på P6 Rock, og vi varter opp med flere gode låter, blant annet fra Iron Maiden, Run to the Hills, Queen, The Show Must Go On, og Boston, More Than a Feeling. Jeg heter Espen, og du ikke glem da, hvis du keen på å dra til Oslo i oktober for å se Europe på deres jubileumsturné, ja, da bør du høre nøye etter nå.
1: Startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
2: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
6: Trenger du ny energi? Yeah! Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
1: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
11: Tilbake til rockeklassikere.
12: Hi rockers, this is Billy Idol.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.
14: This is Robert Plant, you're listening to the home of rock and roll.
15: P6 Rock.

For meg så var det en av de absolutt største konsertøyeblikkene på mange, mange år. Det å se Maiden på årets Tons of Rock I juni måned var veldig, veldig bra. Jeg synes de gjorde det seg veldig godt. Jeg pratet med en del andre som hadde sett både 9 og 10 Maiden-konserter. De sa det at gutta har blitt gamle, men daven de leverer lyd som aldri før på denne Run for Your Life-verdensturnéen. Nå helt annet, for I september, det ikke veldig lenge til, så ville da vokalisten I Queen, Freddie Mercury, ha fylt 80 år, og jeg lover deg at vi på en eller annen måte skal hylle Queen og Freddie Mercury den 5. september. I mellomtiden så får vi varme opp med en av de store rockeklassikerne, The Show Must Go On.

0: God lunsj med de største rockeklassikerne på P6. Det nok kanskje noen som forbereder arbeid til uka. Noen tilbake, andre forbereder skolestart for de aller, aller minste. Tenk deg det at vi skal ha unger som knapt nok har lært seg å gå, som skal begynne å gå alene til skoleveien. Det krever oppmerksomhet fra deg som bilist. Husk det. Det behøver jeg ikke å si engang. 30 kilometer maks forbi skoleområdet, det gjelder hele landet. Åge Aleksandersen, Heart og David Bowie, det gjelder på P6 Rock.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Produkter lagret.
3: AJ-produkter Norge her.
2: Ja, det ny beställning?
3: Stadig nye, klar for en stor en?
2: Ja.
3: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
2: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
3: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle syns det digg å ha på seg joggebukse. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Michi Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
4: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
8: destinasjoner.
7: Hei, hei, hvor kom du fra?
8: Rema 1000.
7: Rema 1000?
8: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
7: Og motsatt.
8: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tiden de her.
7: Ja.
8: Vi snakkes i Rema-appen.
9: Norwegian.
10: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.

for en låt. For en rockeklassiker fra disse to søsterne, Ann og Nancy Wilson. All I Wanna Do Is Make Love To You på P6. R.E.M., The One I Love og Sissy Cowboys vil vakre våt. Det har du I vente etter denne perla fra David Bowie.

0: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
0: Ja.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Vi April Bank Band, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men...

0: matoppskrifter som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
0: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
9: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Formiddagen på P6 Rock presenteres som maleverktøy fra Biltema.
12: Tilbake til de største rockeklassikerne. With the Red Hot Chili Peppers, yeah, that's right. P6 Rock.

Tusen takk for at dere hører på P6 Rock og de største rockeklassikerne denne torsdag 13. august. Espen Hoff heter jeg. Bli med en time til med flere gode rockeklassikere etter nyhetene nå klokka 12. Da vi midt på dagen, en time nærmere fredagen, som mange vil ha sagt. Og derfor så blir det greit å fyre opp med litt fredagsforspill I form av gode rockeklassikere. I aller første omgang, CC Cowboys. CC Cowboys.

0: er klokka 12. Nå får vi P6-nyheter.
1: Ikke på 4 år har så mange blitt drept i Ukraina på 1 måned som i juli. Ifølge FN ble minst 437 sivile drept og over 2600 skadet forrige måned. Det er 70% flere drept og skadde sammenlignet med samme måned i fjor. Det faktiske tallet er trolig høyere, opplyser FN. Norges Bank holder styringsrenten uendret på 4,25%. Det ble klart på rentemøtet i dag. Sentralbanksjef Ida Wold Bakke sier prisveksten har vært lavere enn ventet.
2: Men den er fortsatt for høy, og det er for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid er vesentlig endret. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
1: EU gir regjeringen tommel opp for å innføre 16-årsgrense for sosiale medier. Lovforslaget går ut på at ingen barn skal kunne bruke medier som Snapchat, Facebook og TikTok før det året de fyller 16. Regjeringen ønsker også å kunne gi gebyrer til eierne av de sosiale mediene dersom de ikke lager løsninger for å kunne sjekke alderen til brukerne, men akkurat det sier EU nei til. PST har varslet både statsministeren og utenriksministeren om en mulig spion før mannen ble pågrepet på Gardermoen for 2 år siden, det melder NRK. Mannen, som tidligere var medlem av Arbeiderpartiet, ble siktet for forsøk på spionasje for Kina, men saken ble henlagt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
3: Han spiller bare rockeklassikere.
4: Dette er
3: P6
0: Rock. Med Espen Hoff. Det er en deilig torsdag med de største rockeklassikerne. Og bedre blir det når jeg forteller at nå må du få fram lyden av Norge-appen, for det er ikke veldig mange minuttene til at du skal gå inn i appen og registrere at du hører Europe. Aller først, norsk musikk fra Stage Dolls.

0: du skulle ha vært inne I Lyd av Norge-appen For neste gang, det kan være om en time Det kan være om to timer For hver gang du hører Europe på P6 Rett inn I Lyd av Norge-appen Dette hvis du keen på å dra på Europes konsert I Oslo nå I oktober Det 40-årsjubileum I anledning da The Final Countdown-plata Hver gang du hører Europe på P6 Gå inn I Lyd av Norge-appen Registrer at du hører Og jo flere ganger du hører Europe og registrerer deg Jo, større vinnersjanse har du Snart blir det Dire Straits Lady Writer etter de viktigste hendelsene Fra denne dagen I rock
1: We interrupt this program for a special news bulletin
2: Dagen Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee Recorded a song on the Sun label I rock Elvis Presley, let's give him a nice hand
0: Dagen I rock starter på denne datoen I året 1966 Da plata til The Beatles Revolver lå 7 uker inne På toppen av UK's albumliste Det her Beatles syvende studioalbum som også skulle tilbringe 3 uker som førsteplass på de amerikanske hitlistene. Revolver regnes for å være et av de mest innovative albumene I popmusikkhistorien, og inkluderte så varige sanger som Eleanor Rigby, Yellow Submarine, Here, There and Everywhere, og den svært unike Tomorrow Never Knows, som fant bandet eksperimentere med en rekke elektroniske elementer og produksjonsteknikker. Her kan vi jo legge til sampling og reverserte innspillinger. In the

0: skrur tiden noen år frem og lander på denne datoen I 1971 når Pink Floyd på sin Asia-Pacific-turné og legger for aller første gang turen innom Australia. Første besøk var Festival Hall I Melbourne og man ville jo tro at Pink Floyd skulle avlegge noen dager I Australia. Men nei da, det ble bare to konserter, en I Melbourne og to dager senere I Sydney. Pink Floyds aller første Australia-besøk ved Melbourne Festival Hall den 13. august 1971. Det var jo en konsert til minne for veldig mange. Den bestod av seks låter, men varte da I snaut en og en halv time, med tanke på at de aller fleste, eller vil si en del av de seks låtene, var på et sted mellom 16 og 35 minutter lange. En av de aller lengste låtene de dro var Echoes, som Pink Floyd tynet til nesten 23,5 minutt. Runder av dagen I rock på denne datoen I 1994, når en av de to første dagene med musikk på Woodstock 94 dro I gang. Begivenheten ble kalt Two More Days of Peace and Music, og markerte også samtidig 25-årsjubileet for den legendariske festivalen fra 1969. Mer enn 350 000 fans hadde reist til Socrates I New York, hvor de blant annet kunne oppleve Aerosmith, The Cranberries, Metallica og mange, mange flere. Og ved siden av disse så kom det noen gamle skaller også, som hadde stått på Woodstock I 69, blant annet Joe Cocker, Crosby, Stills og Nash, The Band og Country Joe McDonald, var blant de mange som kom til Woodstock 94. Ved siden av det så var det visst jævlig mye regn og veldig mye gjørme. Noe som selvfølgelig hører en ordentlig festival til. Og når Aerosmith skulle opptre, så måtte arrangøren ut med en advarsel.
1: Vi har en vedreport som sier at det en storm som kommer inn nå. Og det har litt lightning og litt

0: fra Dire Straits, Lady Writer på P6, en av de mange rockeklassikerne du nyter denne torsdagen, og flere kommer. Foreigner, I Wanna Know What Love Is, den ganske høyt opp og nikker. Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's og The House of the Rising Sun med Animals om noen få minutter. Jeg heter Espen Hoff, god torsdag, og tusen takk for at du hører på P6 Rock.
1: Vet du, vi I Muster liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
7: Men jeg gav henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
9: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for den store?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
18: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
19: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei.
22: Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
23: Volt, god dag.
24: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
23: Ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
24: Fortsatt I alle butikker?
23: Ja, og på voltfashion.com.
25: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
26: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: Og der var den jassa ferdig på Hammond Orgle. Da kan du og jeg fortsette med flere rockeklassikere. Vi må jo innom norsk punkrock. Det et knippe gode gruppe vi har. Ikke veldig mange, men noen det, og en av de aller øverste for min del får du om noen få minutter. Jeg snakker om Raga Rockers.
1: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
2: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
1: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
6: Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
9: Elektroimportøren.
10: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Sunnhet til folket. Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Yes, vi Aprila Bank Band, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Alle de største rockeklassikerne.
3: Hi, this is John Bon Jovi.
4: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
5: Hi, this is Lenny Kravitz.
6: Hi, this is Eric Clapton.
7: Hi, this is Robert Plant.
8: This is Jimmy Page.
9: My name is Bono.
10: We're called U2.
11: Dette I'm PSX Rock.

Jeg må innom, nå høres det ut som at jeg en skaperrocker, men det feil. Jeg liker jo en god dokumentar, men på Netflix så ligger det altså en veldig bra dokumentar om dette pop-fenomenet på 80-tallet fra Australia, nemlig Kylie Minogue. I seg selv så jo bøker like musikken, altså det jo en nydelig jente. Men hun har også en fantastisk historie som verdt å få med seg, uansett om du liker dyp house eller trash metal eller poprock. Det viktig, for det nemlig noe som har speilet hele verden hvordan musikkindustrien var på 80- og 90-tallet. Men så det også en utrolig god fortelling om Kylie Minogues forhold til blant annet noen av de største, Michael Hutchins, som ikke lenger blant oss. Og dette veldig utrolige nære vennskapet hun fikk med da narkomanen og alkoholikeren som han var den gangen, godeste Nick Cave. Få den med deg, den ligger på Netflix, mener titlen bare Kylie Minogue. Det holder i massevis for oss gutta det. Wow!

0: dette, vet du. Hæ? Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
1: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
8: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
11: Det er for mye.
10: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei.
15: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
16: Elektroimportøren.
17: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
18: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
19: Steike god knas. Bankersteng.
18: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
20: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P6 Rock presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.
21: Tilbake til de største rockeklassikerne.
22: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
23: This is Paul McCartney.
22: Dette er P6 Rock.

fra CC Top på P6 Rock Sharp Dressed Man. Og det han, André Gjermann. Han dressa til det ytterste. Gjør seg klar for å spille rockeklassikere for deg etter nyhetene klokka ett. I morgen det fredag. Da høres du og jeg igjen på P6 Rock til en ny dag med flere rockeklassikere. Men nyt nå denne torsdagen da, sammen med alle oss i P6 Rock. Og snart blir det nyheter.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka ett, og det klart for nyheter her på P6 Rock.
1: Flere personer pågrepet etter frihetsberøvelsen på Lindeberg I Oslo I går. Det opplyser politiet som mener saken ikke kan knyttes til konflikter mellom kriminelle nettverk. Ifølge politiet skal de involverte ha kjennskap til hverandre fra før. Det flere fornærmede I saken, og flere skal blitt påført alvorlige skader. Statsadvokaten henlegger nå anmeldelsen av oljefondets investeringer I israelsk militærindustri og selskaper knyttet til okkuperte områder, det opplyser Kripos til Aftenposten. Palestina-komiteen anmeldte Norges Bank, oljefondet og Finansdepartementet for det de mente var medvirkning til krigsforbrytelser. Ikke på 4 år har så mange sivile blitt drept I Ukraina på 1 måned som I juli. Ifølge FN ble minst 437 sivile drept over 2600 skadde forrige måned. Det 70% flere drepte og skadde sammenlignet med samme måned I fjor. Gullvinner Andreas Ofstad Kulseng ble slått ut på dagens forsøksheat på 200 meter I EM I Birmingham. Han løp inn til en 7. plass og kom seg dermed ikke videre til semifinale. Kulseng løp tredje etappe på det norske laget som tok EM-gull på 4x400 meter blandet stafett mandag kveld. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da jeg på plass og har tatt over for Espen Hopp skal fortsette å spille rockeklassikere. Veldig hyggelig at du slår følge med meg. Jeg håper du har en fin torsdag ettermiddag. Dette Bruce Springsteen. Ta for den the rest.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Tromfa spart.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Vi Aprila Bankband, bandet som også en bank. Og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad. Og

0: men følelsen den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
1: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
2: destinasjoner.
1: Hei, hei, hvor kom du fra?
3: Rema 1000.
1: Rema 1000?
3: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
1: Og motsatt.
3: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
1: Ja.
3: Vi snakkes I Rema-appen.
4: Norwegian.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Ja, men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Formiddagen på P6 Rock presenteres av maleverktøy fra Biltema.
9: Tilbake til de største rockeklassikerne.
10: Station identification from Trey Cool of Green Day.
9: P6 Rock.

0: Om ikke lenge skal du få en låt fra filmen Easy Rider her på P6 Rock. En motorsykkellåt vil jeg kalle det Steppenwolf's Born to be Wild, så da kan jeg nevne I samme åndedrag at er du I bilen nå og ser en motorsykkel eller flere, så kjør forsiktig, de mer utsatt enn deg som sitter inne I bilen. Nå skal du straks få drille oss med låta neste sommer, men før det skal du få høre fra Lars Lillo Stenberg, som besøkte en podcast som heter Snakk med Silje.
1: Jeg sang jo masse Beatles, jeg sang masse Neil Young, jeg sang stort sett bare engelske låtskrivers låter da, og sang mange av disse låtskriverne, eller sånn at John Lennon, Neil Young og så videre, de legger jo melodiene sine I et ganske sånn oppgitt, ganske høyt leie, sånn, til, sånn stemmemessig oppi tenorverden. Så jeg ventet meg til å liksom synge låter oppi et sånn noenlunde lyst leie. Og når jeg da på et eller annet tidspunkt begynte å synge på norsk, så bare forandret seg jeg jo ikke på det. Jeg liksom bare tok og sang sånn noenlunde på med den samme stemmen som på norsk. Men da, jeg vet ikke, når jeg synger på engelsk, så det kanskje ikke så spesielt, men når jeg synger på norsk, så ble det kanskje mye mer snålere og spesielt. Fortsatt med å prøve å insistere på å synge I det. Men så det jo stemmen min som på godt og vondt her slik at den litt snål liksom, I hvordan den klinger opp I det leiet.

0: tilbake med flere rockerklassikere her på P6. Blant annet blir det grunge fra Seattle og Pink Floyds Learning to Fly.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
6: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
7: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
12: Elektroimportøren.
13: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
14: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
13: Smarthus.
15: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
16: P6 Rock de største rockeklassikerne.
17: Hi, this is Mick Jagger.
18: This is Chris from Nirvana.
19: Hi, this is Brian May from Queen.
20: This is Chris Cornell.
21: Hi, rockers. This is Billy Idol.
22: Dette

0: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Hei, hei. Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
4: Hei, hei. Skal du sjekke inn?
3: Ja, nei. Beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
4: Jeg skjønner.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
7: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
12: Jeg tenker nei.
13: Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
11: Meka.
14: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
16: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Formiddagen på P6 Rock presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
2: Tilbake til enda flere rockeklassikere.
3: This is Joe Perry from Aerosmith.
4: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
5: Dette P6 Rock.

jubileumsbandet Dømdøm Boys med engjørning I det klokka nærmer seg to. Det blir nyheter her på P6 om ikke lenge, og etter nyhetene fortsetter jeg selvfølgelig å spille rockeklassikere. Har mye bra musikk liggende klart til deg. Blant annet skal du få Hooters med en zombie-låt. Det blir også norsk rock og en låt som en, ja, mange mener har en spesiell betydning. Mer om det etterpå. Nå først får du AC/DC. En perfekt kjørelåt. Her Highway to Hell.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for nyheter her på P6 Rock. Klokka to.
1: Folk må være forberedt på høyere rente og ikke drømme seg tilbake til de lave rentene Norge hadde for rundt 6 år siden, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. I dag holdt Norges Bank styringsrenta uendret på 4,25%, men heller ikke det veldig høyt, sier Bakke.
2: Jeg har forståelse for at det for noen er krevende å håndtere høye renteutgifter, men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så jo ikke rentene så høye.
1: En motorcyklist kritisk skadd i en trafikkulykke i Enebakk. Ifølge politiet det snakk om en singelulykke. Personen sendt i luftambulanse til sykehus. Veien blir stengt i begge felt til undersøkelsene fra Vegvesenets ulykkesgruppe utført. En person ble natt pågrepet i Finnmark, mistenkt for å ha krysset grensen ulovlig fra Russland til Norge, det opplyser politiet. Personen har hverken russisk eller norsk statsborgerskap. Vedkommende ble anholdt av grensejegere i området grense Jakobselv. En tysk turist i midten av 30-årene ble målt til 183 km i timen i en 60-sone på Bøstad i Lofoten i natt. Mannen stoppet ikke for politiet og ble pågrepet etter en biljakt, melder TV2. Føreren ble først stoppet da han møtte på en kø på E10. Ved siden av seg bilen så hadde han sin egen mor. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Nei, jeg fortsetter å spille rockeklassikere. Det klokka passert 2 denne torsdagen, og håper du fortsatt har en strålende ettermiddag. Dette Hooters, All You Zombies.

er det bare et par måneder til Billy Idol blant annet blir innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. Etter å ha vært nominert to ganger han endelig inne I det gode selskapet. Du skal få Money Money her på P6 snart. Først Beatles med en låt som mange mener titlen et akronym for LSD. Lucy in the Sky with Diamonds.

0: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Ukens fredagsfilm på Viaplay er The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Volt, god dag.
10: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
9: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da, på klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
10: Fortsatt i alle butikker?
9: Ja, og på voltfashion.com.
11: IKEA Kunderadio.
12: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
13: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Jeg har 100 løk på konto.
18: Hæ? 100 000 kroner?
17: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det er fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
19: Det er smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
17: Ja. Tromf er spart. Tromf er spart.
20: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
21: Og nå, tilbake til de største rockerklassikerne.
22: This is James from Metallica.
23: Oh, this is Brian Johnson from AC/DC.
21: Dette er P6 Rock.

1984 så slo endelig Twisted Sister igjennom med suksessalbumet Stay Hungry, og Dee Snider har skrevet låta du skal få høre fra det albumet her på P6 om ikke lenge. Før det en annen fantastisk låtskriver, Bob Dylan, Blowing in the Wind.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Med oss har vi Oda.
2: Ja, hei.
1: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
2: Ja, så det ble jo litt hiv og slåhjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
1: I deres naturlige habitat til og med. Dagens hjelp er litt, presenteres av If, som hjelper mye. Hola.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Er du med I venneklubben til Princess, eller?
4: Ja.
3: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst to varer.
4: Ja, men gjelder det alle varer?
3: Det gjelder alle varer til full pris. Hos Princess.
5: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en radioreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleture på Rema 1000. Og motsatt.
8: Hei, hei, skal du sjekke inn?
7: Nei, beklager. Jeg bare ringte I bjella for en effekt her, skjønner du. Ja. Driver med en radioreklame.
8: Jeg skjønner.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
9: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
9: Ja, men hvordan får du det til?
8: Biltema.
9: Biltema?
8: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
13: Hi, this is Neil Young.
14: This is Richie Sambora.
15: This is Steven Tyler from Aerosmith.
16: This is Ever Harriet Blondie.
17: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
18: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
19: Dette perfekt rock.

Jeg ser at David E. Roth, den tidligere frontmann I Van Halen, har måttet avlyse sine konserter I Amerika på grunn av dårlig billettsalg. Han har spilt noen konserter der han gjør låter både fra Van Halen-tiden og også fra sin egen solokarriere, men de videoene jeg har sett, så jo ikke akkurat sangstemmen han sånn som den var på 80-tallet, og det tydelig at fansen også tenker det samme, og dermed har latt være å kjøpe billett til konserten hans, og de altså avlyst.

0: Jeg er straks tilbake med flere rockeklassikere her på P6 Rockkanalen, hvor vi spiller de aller største rockeklassikerne. Bare bli med meg videre, får du straks Red Hot Chili Peppers og Bon Jovi.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankersten.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
0: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
6: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
9: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmaker.
10: Jeg har 100 løk på konto.
11: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den, da.
17: Ja, synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Ice, med eget nett.
20: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
21: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
20: Men bakevarene jo rykende ferske.
21: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
20: Åh, nystekte wienerbrød.
21: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
20: Nå snakker vi.
21: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
22: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
23: Tilbake til de beste rockeklassikerne.
24: Hi, this is Charlie from Def Leppard.
25: This is Alice Cooper.
26: P6 Rock.

P6 Rock, og så håper jeg du blir med meg videre. Rett etter nyhetene fortsetter jeg å spille rockeklassikere. I tillegg skal vi ta en titt på hva som har skjedd I rockehistorien på denne datoen. I dag det 13. august. Nå først får du CC Top. Dette Gimme All Your Loving.

0: Riktig god ettermiddag, det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka tre.
1: Folk må være forberedt på høyere rente og ikke drømme seg tilbake til de lave rentene Norge hadde for rundt 6 år siden, det sier sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. I dag holdt Norges Bank styringsrenta uendret på 4,25%, men heller ikke det veldig høyt, sier Bakke.
2: Jeg har forståelse for at det for noen krevende å håndtere høye renteutgifter, men når vi ser et litt sånn lengre historisk perspektiv, så jo ikke rentene så høye.
1: En tysk turist i midten av 30-årene ble målt til 183 km i timen i en 60-zone på Bøstad i Lofoten i natt. Mannen stoppet ikke for politiet og ble pågrepet etter en biljakt, melder TV2. Føreren ble først stoppet da han møtte på en kø på E10. Ved siden av seg bilen så hadde han sin egen mor. En kvinne i 50-årene som krasjet bilen sin inn i et apotek i Sarpsborg mandag er nå siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til TV2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bil. Førerkortet til føreren ble beslaglagt på stedet. Henriette Jæger tok seg greit videre til EM-finale på 400 meter i Birmingham i dag. Hun vant sin semifinale med tiden 49,80 og klar for finalen lørdag kveld. Jæger var også med på det norske laget som tok EM-gull på 4x400 meter blandet stafett mandag. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
3: Spiller bare rockeklassikere.
4: Dette P6 Rock.
3: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Du skal straks få Kiss her på P6. Og så hvis du interessert i billetter til Europe, vil det også blitt her på kanalen. Først, Jokke og Valentinerne.

Amerikanske rockebandet Kiss har lenge planlagt en storstilt 4D Avatar-konsert med premiere I Las Vegas, og det skal visst nok nå være I 2028. Det et prosjekt som produseres av Pophouse Entertainment, som selskapet bak ABBA Voyage, og bandmedlemmene Paul Stanley og Gene Simmons har også bekreftet at showet vil inneholde helt nye låter, men her får du en klassiker fra legendene fra New York.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Ha lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Nå byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
12: Ja. Det noe galt med det, eller?
11: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
12: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd, vær så snill.
11: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
12: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheidars Crazy Augustsalg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheidar for opp til 60% på møbler og interiør. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Når det mat?
16: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
17: Steinsprut.
18: Vi spiller glass.
19: 0909.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
22: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
23: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
24: Tilbake til de største rockklassikerne.
25: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
26: Hi, this is John Bon Jovi.
27: This is Gene Simmons.

0: det klart for å ta en titt på hva som har skjedd I rockhistorien, musikken, mytene og øyeblikkene. Min kollega Espen Hoff har som vanlig laget Dagen I Rock.
1: We interrupt this program for a special news bulletin.
2: Dagen. Just a few weeks ago, a young man from Memphis, Tennessee, recorded a song on the Sun label. I Rock. Elvis Presley, let's give him a nice hand.
3: Dagen I Rock starter på denne datoen I året 1966, da plata til The Beatles, Revolver, lå 7 uker inne på toppen av UK's albumliste. Dette Beatles syvende studioalbum, som også skulle tilbringe 3 uker som førsteplass på de amerikanske hitlistene. Revolver regnes for å være et av de mest innovative albumene I popmusikkhistorien, og inkluderte så varige sanger som Eleanor Rigby, Yellow Submarine, Here, There and Everywhere, og den svært unike Tomorrow Never Knows, som fant bandet eksperimentere med en rekke elektroniske elementer og produksjonsteknikker. Her kan vi jo legge til sampling og reverserte innspillinger.

0: skrur tiden noen år frem og lander på denne datoen I 1971 når Pink Floyd på sin Asia-Pacific-turné og legger for aller første gang turen innom Australia. Første besøk var Festival Hall I Melbourne og man ville jo tro at Pink Floyd skulle avlegge noen dager I Australia. Men nei da, det ble bare to konserter, en I Melbourne og to dager senere I Sydney. Pink Floyds aller første Australia-besøk ved Melbourne Festival Hall den 13. august 1971. Ja, det var jo en konsert til minne for veldig mange. Den bestod av seks låter, men varte da I snaut en og en halv time, med tanke på at de aller fleste, eller vil si en del av de seks låtene, var på et sted mellom 16 og 35 minutter lange. En av de aller lengste låtene de dro var Echoes, som Pink Floyd tynet til nesten 23,5 minutter. Runder av dagen I rock på denne datoen I 1994, når en av de to første dagene med musikk på Woodstock 94 dro I gang. Begivenheten ble kalt Two More Days of Peace and Music, og markerte også samtidig 25-årsjubileet for den legendariske festivalen fra 1969. Mer enn 350 000 fans hadde reist til Socrates I New York, hvor de blant annet kunne oppleve Aerosmith, The Cranberries, Metallica og mange, mange flere. Og ved siden av disse så kom det noen gamle skaller også, som hadde stått på Woodstock I 69, blant annet Joe Cocker, Crosby, Stills og Nash, The Band og Country Joe McDonald, var blant de mange som kom til Woodstock 94. Ved siden av det så var det visst jævlig mye regn og veldig mye gjørme. Noe som selvfølgelig hører en ordentlig festival til. Og når Aerosmith skulle opptre, så måtte arrangøren ut med en advarsel.
1: Vi har en weather-report som sier at det en storm som kommer inn nå. Og vi har noen lightning og noen

0: til gitaristen fra Deep Purple Richie Blackmore Since You've Been Gone med Rainbow på P6 Rock jeg straks tilbake med flere rockeklassikere Bare bli med meg videre
1: Det lønner seg å vite Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen Så vet du det Fjordkraft Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Volt, god dag.
3: Hei, Endu. Har dere fått enda flere varer på salg nå?
2: Ja, ja, flere merker, og nå opp til 50% også da. På klær fra Oscar Jacobson, Morris, NN07, Polo Ralph Lauren, These Glory Days og masse mer.
3: Fortsatt i alle butikker?
2: Ja, og på voltfashion.com.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
9: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille «Du er den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
11: Mer spenning.
12: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
11: Mer underholdning.
13: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
11: Mer drama.
14: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
15: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
11: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: Ah, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
17: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
18: Ja, klart Sander kan spise her.
19: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
7: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
4: Hei, hei.
7: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
7: Ja, just det.
1: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter NO.
8: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
9: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
14: This is Angus Young from AC/DC.
6: This is Bruce Springsteen.
17: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
12: Dette P6 Rock.

Bruce Springsteen som ute og holder konserter I et kjør har nylig også vært ute nå I et intervju med en gledelig nyhet om at kona Patty Skialfa I remisjon for blodkreften. Hun har kjempet mot denne sykdommen I over 8 år. Skal altså være bedre. Han har uttalt at håpet har et ansikt. Det koselig. Du får Cover Me med Bruce Springsteen om et øyeblikk. Nå først, Blondie.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help, Bo?
2: We can help, Bo. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Princess. Du med i venneklubben til Princess, eller?
7: Ja.
6: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
7: Ja, men gjelder det alle varer?
6: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess. We
8: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
10: Ja. Det noe galt med det, eller?
9: Nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
10: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
9: Nei, ikke det jeg sier. Bare uvant.
10: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
13: Ja.
12: Hvem blir med?
14: Jeg vil være med.
12: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
13: Nei, vi drar vel til
15: Biltema.
13: Wow!
2: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.
3: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
16: Tilbake
17: til enda flere rockeklassikere.
18: Hi, this is Chris from Nirvana.
3: P6 Rock.

Klokka nærmer seg fire, som betyr at du snart får en nyhetsoppdatering her på P6 Rock, og så fortsetter jeg å spille rockeklassikere rett etter nyhetene her frem til fem, og håper du blir med videre. Har blant annet et band liggende klart som et av mine favorittband over alle. Nå får du først Eric Clapton. Dette Leila.

0: Riktig god ettermiddag. Det klart for en nyhetsoppdatering her på P6 Rock. Klokka fire.
1: 9 av 10 foreldre mener barnet deres føler seg trygg i skolen. Det viser en undersøkelse Opinion har gjort for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen, skriver VG. 90% svarer også at barnet deres blir respektert og har en god relasjon til læreren. En kvinne i 50-årene som krasjet bilen sin inn i et apotek i Sarpsborg mandag er nå siktet for uaktsom kjøring, det opplyser politiet til TV 2. En mann ble sendt med lettere skader til sykehus etter hendelsen, og det ble store skader på inventar og bil. Førerkortet til føreren ble beslaglagt på stedet. Meteorologene utvider nå farevarselet for skogbrann i dag til også gjelde Østlandet sør for Mjøsa. Tidligere gjaldt varslet kun for deler av Agder. En heldig amerikaner ble veldig rik i går. Amerikaneren fra delstaten Illinois var nemlig alene om å vinne Powerball-jackpotten på hele 1,04 milliarder dollar, eller over 10 milliarder kroner. Selv om premien er enorm, så er det kun den åttende største i lotteriets historie. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Spiller bare rockeklassikere.
3: Dette er P6 Rock.
2: Med André Gjermann.
0: Ja, da fortsetter jeg å spille rockeklassikere. Det klokka har passert fire. Jeg her en time til frem til fem. Og dette David Bowie, Ashes to Ashes.

I 1971 ble et album gitt ut som regnet som et av historiens mest innflytelsesrike rockalbum, og det var selvfølgelig Led Zeppelins 4, offisielt uten titel, men blir ofte referert til da, som nummer 4. Bandet spilte mesteparten av musikken inn I det isolerte gamle herregårdshuset Hadley Grange I England for å unngå forstyrrelser og fange en helt spesiell romklang, og blant annet så hang de opp mikrofoner I trapp. Trappeoppgangen sånn at mikrofonene hang I taket og mange, mange meter nede så sto trommesettet til John Bonham for å få akkurat den klangen I trommene som han ville ha. I tillegg så improviserte Robert Plant frem mange av låtene, altså tekstlinjene, spesielt på Black Dog som du skal få høre fra dette albumet nå. Og låta har ingenting med svarte hunder å gjøre, det var bare det at når de spilte inn den låta, så var det tilfeldigvis en svart labrador I studio, og dermed så kalte de låta for Black Dog, dette Led Zeppelin.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker. Elektroimportøren.
3: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
8: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
9: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
8: Men bakevarene jo rykende ferske.
9: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
8: Åh, nystekte vinebrød!
9: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
8: Nå snakker vi.
9: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
10: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Det enkelt å handle billig I hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 44,90. Og vil du få inn deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
16: Og nå, rockeklassikere.
17: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
18: Hey, this is Billy Gibbons.
19: Justin Hill.
2: And Frank Beard.

Vi står lyst til å se bandet fra Fredrikstad, CC Cowboys Live, så spiller de opp på Borgen I Halden I morgen, 14. August altså, og 15. August på lørdag spiller de på Kleppestø, by, og da det Byfjordfestivalen. Du finner billetter på hjemmesiden til gruppa. Du får også låta deres her på P6 om litt. Harry, først, dette Toto.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjordland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten?
1: Nå du tørst.
2: Skal vi gå hit?
1: Ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
0: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Killer's Game. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
5: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
4: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: De største rockeklassikerne.
11: Hi, this is John Bon Jovi.
12: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
13: Hi, this is Lenny Kravitz.
14: Hi, this is Eric Clapton.
15: Hi, this is Robert Plant.
16: This is Jimmy Page.
17: My name is Bono.
18: We're called U2.
19: I'm PSX.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: har gjerne trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
4: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
5: Tilbake
6: til de beste rockeklassikerne.
7: Hi, this is Brian Adams.
8: This is Angus Young and
9: Brian Johnson from AC/DC.
10: Dette P6 Rock.

klokka nærmer seg fem, som betyr at jeg takker for I dag. Du skal få nyheter om ikke lenge her på P6, og så fortsetter alle rockeklassikerne utover ettermiddagen og kvelden, og I morgen tidlig også Ellen og Kjetil på plass igjen, og du kan ta den første kaffekoppen din sammen med dem fra klokka seks her på P6 Rock. Ha en fin torsdag videre. Dette Chris Cornell.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mindreårig jente I Sør-Rogaland tingrett dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha startet branner på en barnevernsinstitusjon. Under en av de 2 brannene I september I fjor så ble bygget totalskadd, melder NRK. Det oppholdt seg både ansatte og en barnefamilie I boligen, og retten slår fast at brannene kunne ha ført til omkomne. Et stort oljeraffineri I Salavat I Russland ble truffet av et ukrainsk droneangrep I natt. Ukrainske styrker bekrefter angrepet og sier anlegget leverte drivstoff til russiske tropper. Et annet raffineri I Orsk også stengt etter tidligere angrep, og reparasjonene kan ta opp mot et halvt år. En 3 år lang streik mot Tesla I Sverige over. IF Metall har streiket mot elbilselskapet I flere år fordi elbilprodusenten har nektet å undertegne en tariffavtale. Nå har Tesla betalt ut alle forbundets streikende medlemmer I selskapet, skriver Aftonbladet. Gonorré, som ikke lar seg behandle med antibiotika, sprer seg nå raskt I Sverige. I fjor ble det oppdaget 9 tilfeller, I år det påvist 4, opplyser det svenske Folkehelseinstituttet. I tidligere år så har det på det meste blitt oppdaget 3 tilfeller I året. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Vi spiller bare rockeklassikere.
0: Dette

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
3: destinasjoner.
2: Hei, hei, hvor kom du fra?
4: Rema 1000.
2: Rema 1000?
4: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
2: Og motsatt.
4: Jep. Og nå dessverre brukt opp tida de
2: Ja.
4: Vi snakkes I Rema-appen.
5: Norwegian.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei, hei.
7: Hei, hei.
6: Hallo.
7: Ja, da en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Uheldig bilvirkning.
10: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter, da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen, da. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, ja. Ha det over, ja. Heia, Norge! Woo!
11: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
12: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: For mye.
16: Hun sa hun ble glad.
17: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
0: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
18: P6 Rock de største rockeklassikerne.
19: Hi, this is Mick Jagger.
2: This is Chris from Nirvana.
15: Hi, this is Brian May from Queen.
16: This is Chris Cornell.
3: Hi, rockers. This is Billy

0: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Mamma?
6: Ja?
5: Kan du anbefale en bok til meg?
6: Hæ?
5: En god roman, liksom.
6: En roman?
5: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
6: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
8: Nå det endelig kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet en kilo norske poteter til 10 kroner, et stort utvalg Toro-sauser til 10 kroner, stort utvalg Tine skivetost til 20 kroner, og utvalgte Peppes pizza-produkter til 50 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: P6

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. 2 wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
5: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rigolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, bom, byggmakker.
6: Levende lys og kake.
3: Til meg?
7: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland. Og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Ettermiddagen på P6 Rock presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
11: Til enda flere rockeklassikere.
12: Hi everybody, this is Jonathan Cain from Journey.
13: Hi, this is Deborah Harry of Blondie.

0: way.
1: Siste nytt fra P6-nyhetene.
2: Hovedsponsoren til Eurovision Song Contest trekker seg. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil skal ikke lenger sponse musikkonkurransen, melder svenske Aftonbladet. Moroccan Oil har vært hovedsponsor siden 2020, og Eurovision-fans har i flere år vært kritiske til at konkurransens hovedsponsor har vært fra Israel. Flere sjømenn ombord på hangarskipet Abraham Lincoln skal ha forsøkt å hoppe over bord. Det hevder flere familiemedlemmer til sjømennene til nyhetskanalet Stars and Stripes og Navy Times. Skipet har vært utbasert i mer enn 250 dager etter å ha blitt omdirigert til å støtte amerikanske operasjoner i krigen med Iran. Flere politikere reagerer på det offentliges pengebruk under Arendalsuka. Ifølge Alltinget brukte statlige etater minst 20 millioner kroner på sin tilstedeværelse i fjor. Stortingsrepresentant Hashim Abdi sier til NRK at det er kritikkverdig hvor mye penger man bruker på å få 5 minutter med en politiker. Togtrøbbelet mellom Oslo Lufthavn og Lillestrøm i ettermiddag er nå løst. Det var både forsinkelser og innstillinger på grunn av en feil med sporet, men togene går nå igjen, melder Bane Nor. Det har i ettermiddag også vært problemer på T-banen i hovedstaden. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Spiller bare rockeklassikere.
1: Dette er

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
3: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
4: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Velkommen til Godkveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver: Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
3: Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
4: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Vi spiller bare største rockklassikerne.
5: Hi, this is Neil Young.
6: This is Richie Sambora.
7: This is Steven Tyler from Aerosmith.
8: This is Ever Harry at Blondie.
9: I provide us Johnny Van Zandt from Leonard Skinner.
10: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette Perfekt Rock.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at alle syns det er digg å ha på seg joggebuksa. Barna også. Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebuksa til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
3: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: P6

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: AJ-produkter
6: Norge her.
5: Hei.
6: Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
5: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ-produkter.no.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Tilbake.
11: Største rockeklassikerne.
12: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
13: This is Bruce Springsteen.
14: Dette P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Voldshendelsen på Lindeberg i Oslo skyldes en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Det opplyser politiet til TV 2. To menn i 30-årene er siktet for grov frihetsberøvelse etter hendelsen i går. Tre menn har status som fornærmede, og flere ble påført alvorlige skader. En person er pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter den kraftige brannen i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Beboere i området ble bedt om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg grunnet kraftig røyk. Men ingen ble skadet som følge av brannen, opplyser politiet. I Sverige senkes den kriminelle lavalderen til 14 år. Det vedtok et flertall i riksdagen nå i dag. I juni ble det kjent at forslaget om å kunne sette 13-åringer i fengsel ble droppet. Det er økningen i den grove gjengvolden som gjorde at regjeringen ønsket å senke den kriminelle lavalderen. Nå kommer det gode sommerværet tilbake til Østlandet. Den siste helgen i sommerferien kan bli den varmeste på en stund, opplyser meteorologene. Lørdag er det blant annet meldt 27 grader i Oslo og 28 grader i Drammen, men fra søndag og utover neste uke blir det kjøligere i stort sett hele landet. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut I frontruta? Hvorfor av verden gjør du det nå? Du har jo unger som trenger skoleutstyr. Det også ditt ansvar. Men heldigvis, på Sport Outlet får du nå Sway 20 liters starter ryggsekk med integrert regntrekk til kun 395 kroner. 20 liter 20 melk, det. Ikke at de skal ha med seg så masse melk på skolen, men du skjønner. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
5: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
6: This is Angus Young from AC/DC.
7: This is Bruce Springsteen.
8: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.

0: Nå er matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Pappa?
2: Ja?
1: Har vi sånn stafell?
2: Stafell?
1: Sånn til noen man maler.
2: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
0: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: P6 Rock.

0: me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. And my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Nå har byggmakker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiksferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmakker.
7: Tilbake
8: til de største rockeklassikerne.
7: This is James from Metallica.
9: P6 Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Den svenske påtalemyndigheten ber om at kapteinen på det norske skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige i slutten av juli får forlenget varetektsperioden. To personer ombord i fritidsbåten døde i ulykken. Kapteinen er siktet for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Aktor har bedt om at kapteinen varetektsfengsles

0: to nye uker mens politiet ferdigstiller etterforskningen. Voldshendelsen på Lindeberg I Oslo skyldes en økonomisk konflikt mellom de siktede og fornærmede. Det opplyser politiet til TV 2. To menn I 30-årene siktet for grove frihetsberøvelse etter hendelsen I går. Tre menn har status som fornærmede, og flere ble påført alvorlige skader. I Sverige senkes den kriminelle lavalderen til 14 år. Det vedtok et flertall I riksdagen nå I dag. I juni ble det kjent at forslaget om å kunne sette 13-åringer I fengsel ble droppet. Det økningen I den grove gjengvolden som gjorde at regjeringen ønsket å senke den kriminelle lavalderen. Nå kommer det gode sommerværet tilbake til Østlandet. Den siste helgen I sommerferien kan bli den varmeste på en stund, opplyser meteorologene. Lørdag det blant annet meldt til 27 grader I Oslo og 28 grader I Drammen, men fra søndag og utover neste uke blir det kjøligere I stort sett hele landet. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette

0: trim for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet crispy salat for kun 24,90 per stykk. Og en pakke stangselleri for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Elektroimportøren.
3: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: I'm Piazza.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Mega.
2: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
0: P6

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at alle syns det digg å ha på seg joggebukse. Barna også! Og nå har Sport Outlet den supermyke Mitchie Oxford Junior joggebukse til 95 kroner. Perfekt til både gym og hverdagsbruk. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
2: Til de beste rockeklassikerne.
3: Hi, this is Brian May from Queen.
4: This is David Coverdale from Whitesnake.
5: The 6

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: En mann I 60-årene fløyet til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ATV-ulykke I Tana I Finnmark I kveld. Mannen skal være bevisst. Politiet på stedet og etterforsker nå hendelsen. En mann pågrepet etter å ha truet folk med kniv I Fredrikstad I kveld. Da politiet kom til stedet forsøkte mannen å løpe. Han ble senere innhentet og pågrepet.

0: I mannens bil fant politiet også en øks. Det ikke meldt om at noen skadet. Det ikke for sent å snu. Det beskjeden fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til Høyres Ine Eriksen Søreide, som i forrige uke lukket døren for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff, som ferdig 1. september. Vedum sier til ABC Nyheter at om markedsprisen på diesel holder seg på dagens nivå, så vil både folk og næringsliv få seg en skikkelig prismell om drøye 2 uker. Tromsø videre til playoffen i Conference League etter 2-1-seier hjemme mot CFR Cluj i det andre oppgjøret i tredje kvalifiseringsrunde. Dermed endte det 7-1 sammenlagt etter at Tromsø vant 5-0 i bortekampen i forrige uke. Tromsø møter nå Premier League-laget Brighton over 2 oppgjør, og tar de seg videre derfra, så de klare for gruppespillet i turneringen. Og nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Spiller bare rockeklassikere.
2: Dette P3.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen. Mer spenning.
2: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
3: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
3: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
6: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
3: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
7: IKEA Kunderadio.
8: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
0: P6 Rock de største rockeklassikerne.
10: Hi, this is Mick Jagger.
11: This is Chris from Nirvana.
12: Hi, this is Brian May from Queen.
13: This is Chris Cornell.
14: Hi, rockers. This

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver: Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan.
3: Det er sommer, og vi fyller den med de største rock-

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Du med I venneklubben til Princess, eller?
2: Ja.
1: Ja, smart. For nå det medlemsdager, og du får 40% rabatt hvis du kjøper minst 2 varer.
2: Ja, men gjelder det alle varer?
1: Det gjelder alle varer til full pris hos Princess.
3: Tilbake
4: til de største rockeklassikerne.
3: Hey, this is Vivian Campbell from Def Leppard. Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: To personer alvorlig skadet etter at et tog veltet nær Lewes i Sør-England i kveld. Ni andre lettere skadet, melder Sky News. Omtrent 150 personer var ombord på toget. Årsaken til ulykken ukjent. En mann i 60-årene fløyet til sykehus etter det politiet omtaler som en alvorlig ATV-ulykke i Tana i Finnmark i kveld. Mannen skal være bevisst. Politiet på stedet og etterforsker nå hendelsen. Det ikke for sent å snu, det beskjeden fra Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til Høyres Ine Eriksen Søreide, som i forrige uke lukket døren for å forlenge avgiftskuttet på drivstoff som ferdig 1. september. Vedum sier til ABC Nyheter at om markedsprisen på diesel holder seg på dagens nivå, så vil både folk og næringsliv få seg en skikkelig prismell om drøye to uker. Ebola-utbruddet i Kongo fortsetter å spre seg. Nå en sjette provins rammet, opplyser det afrikanske smittevernbyrået. Så langt over 1850 personer døde og over 4000 smittet av viruset. I helgen meldte Verdens helseorganisasjon at utbruddet sprer seg i et usedvanlig tempo. Ikke én, ikke to, ikke tre, men fire. Det var antallet Guinness World Records som Erling Braut Haaland ble overrasket med i dag. Den ferskeste av dem fra 2. desember i fjor var da Haaland ble den raskeste i Premier League-historien til å score 100 mål. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: skaper spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Hva sier du til å avslutte ferien med opp til 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiørvarer? Scheiders Crazy August-salg er gaven som bare gir og gir. La strandbaggen få en pause og besøk Scheider for opp til 60% på møbler og interiør. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Vi spiller bare de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Neil Young.
7: This is Richie Sambora.
8: This is Steven Tyler from Aerosmith.
9: This is Ever Harry of Blondie.
10: Hi, everybody, this is Johnny Van Zandt from Lynyrd Skynyrd.
11: Hello, this is Brian Johnson from AC/DC.
12: Dette perfekt rock.

0: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: P6

0: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
1: Ja. Det noe galt med det, eller?
0: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
1: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
0: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
1: Ja.
2: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
3: IKEA Kunderadio.
4: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
5: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Tilbake
7: til de største rockeklassikerne.
8: Hei, det er Flopp Schenker.
9: And this is Klaus Meinhardt.
8: Skagen!
6: Dette

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: Sander Skottheim tok EM-bronse i tikamp i Birmingham i kveld. Nordmannen lå på en tredjeplass før den avsluttende 1500-meteren og forsvarte medaljeplassen. 24-åringen har vært skadeplaget det siste året og har ikke fullført en tikamp så langt i år. Med dagens bronse sikret Skottheim Norges fjerde medalje under mesterskapet. Og vi blir i England, for to personer er alvorlig skadet etter at et tog veltet nær Lewes i Sør-England i kveld. Ni andre er lettere skadet, melder Sky News. Omtrent 150 personer var ombord på toget. Årsaken til ulykken er ukjent. Og årets varmeste dag i Storbritannia er et faktum. Vest i London i dag ble det målt 38,1 grader ifølge den nasjonale værtjenesten. Dagen i dag er altså den femte varmeste dagen i Storbritannia noensinne. Landslagskeeper Egil Selvik bytter ut engelske Watford med franske Brest. Det melder klubben på sine nettsider. Selvik var en del av den norske VM-troppen i sommer og spilte den siste gruppespillskampen mot Frankrike, som endte med 1-4-tap. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
4: Men jeg gav henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
2: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
1: P6 Rock spiller bare de største rockeklassikerne.
7: Hey, this is Michael Anthony from Van Halen.
8: This is Angus Young from AC/DC.
9: This is Bruce Springsteen.
10: This is Flea from the Red Hot Chili Peppers.
11: The

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos bunnpris.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: P6

0: tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Tilbake. Til de største rockeklassikerne.
3: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
3: Dette PSX Rock.

0: Siste nytt fra P6-nyhetene.
1: I USA har det vært tre henrettelser i dag. Det har ikke skjedd siden år 2010. Henrettelsene har skjedd i Tennessee, Oklahoma og Alabama. I fjor ble 47 personer i totalt 11 delstater henrettet i USA, det høyeste tallet siden år 2009. En føderal amerikansk domstol har i dag avvist president Donald Trumps søksmål mot Harvard-universitetet. USAs justisdepartements søksmål fra mars handlet om at Harvard ikke håndterte antisemitisme på campus. Retten slo i dag fast at det ikke var tilstrekkelig bevis for det, og at hendelsene var isolerte og ikke et brudd på loven. To skip fra oljeselskapet ADNOC skal ha blitt angrepet i Hormuzstredet i kveld, det melder Reuters. Ingen personer skal ha kommet til skade, og situasjonen skal være under kontroll. I helgen kom Iran med en ny liste med krav som må innfris dersom de skal åpne Hormuzstredet for skipstrafikk. Sander Skottheim tok EM-bronse i tikamp i Birmingham i kveld. Nordmannen lå på en tredjeplass før den avsluttende 1500-meteren og forsvarte medaljeplassen. 24-åringen har vært skadeplaget det siste året og har ikke fullført en tikamp så langt i år. Med dagens bronse sikret Skottheim Norges fjerde medalje under mesterskapet. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
2: Spiller bare rockeklassikere.
0: Dette er P3.

0: startet. Og du kan være der. På Europes jubileumskonsert I Oslo. Men hvordan vinner du reise, opphold og konsertbilletter?
1: Lyden av Norge-appen klar og følg med på P6 Rock. Og når vi spiller en låt med Europe, tar du frem lyden av Norge-appen og trykker på Europe-knappen.
2: Bank, bank.
3: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
4: En gang I året?
3: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
4: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
3: Helt enig.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
3: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
4: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Alle de største rockeklassikerne.
5: Hi, this is John Bon Jovi.
6: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
7: Hi, this is Lenny Kravitz.
8: Hi, this is Eric Clapton.
9: Hi, this is Robert Plant.
10: This is Jimmy Page.
11: My name is Bono.
12: We're called U2.
13: Dette P6 Rock.

0: team for deltagerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltager. Premiere 17. august på Viaplay og TV3.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: P6 Rock de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is Mick Jagger.
7: This is Chris from Nirvana.
8: Hi, this is Brian May from Queen.
9: This is Chris Cornell.
10: Hi, rockers. This is Billy Idol.
11: Dette

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Vi Aprila Bank Band, bandet som også en bank, og vi egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en lånesøknad.

0: andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din. Gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner I lån på aprila.no.
1: Tilbake.
2: Til enda flere rockeklassikere.
1: Med Axel.
3: Slash PS6.
1: Rock.